Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her er han på vokal med Cash-klassikeren Hey Porter.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shoot Out at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsey Midwood og Waynesboro. Beaver Nelson ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardecooper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til. Både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en House of Mud er mer et soloprodukt. Det har vært en del Cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan jeg vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy come, easy go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Disse to karene vi skal høre nå, de har vært med fra tidenes morgen i Nordfjordnes Radio i 1987. Og da snakker vi selvfølgelig om Nils Ola Strand og Trond Ove Sira, som opp gjennom disse årene har laget en mengde med under dyna sånne musikkprogram. Det har sånn musikk som det vanligvis ikke blir spilt på vanlige landstekkende radio. Mye flott musikk, det er plukket de fra alle plasser. Og denne gangen også, vær her godt ditte.
1: Vel møtt til fredagskveld!

0: Ja, da ønsker vi velkommen til Lydfontena en sen kveld i sent i april, og tror du eller ei, vi har celebert besøk i dag.
1: Ja, det har vi. Skal vi slippe han til nå til å begynne med?
0: Ja, vi får prøve det.
2: Kjære gjester og fastboende, det med stor entusiasme jeg står her i dag,
1: og ja, nå ro deg ned litt da, gutten.
0: Vi får rett og slett be han om å ta en liten pause.
1: Ja, han tok alldeles overhånd her.
0: Ja.
1: Det gjorde han. Sist var du her ikke, og da var det et program om usedvanlig sær blues.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Var jeg ute og reiste?
1: Du var ute og Budapestet.
0: Jeg var ute og Budapestet, ja.
1: Det var du, med ja. Dine elever. Og hadde du en fin tur?
0: Jeg hadde en kjempefin tur.
1: Kom du tilbake med noe sær musikk eller noe sånt, eller?
0: Ikke så mye sær musikk, kanskje, men noen sær rare ungarske pølse.
1: Kom du tilbake med det?
0: Ja, noen sær ungarske pølse.
1: Ja, ja.
0: Veldig fin tur. Folk anbefales å ta en tur til Budapest. Nå har det blitt billig å reise dit også, og stor, flott by, mye fint å se, og enda under halv pris av det meste du kan handle i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Vel, jeg var der også for et år siden. Jeg var der faktisk akkurat mens da USA gikk til angrep på Irak, og da satt vi og så på BBC, de driver bomber, og de driver bomber og skyter ennå.
1: Ja.
0: Og i anledning av at USA nå holder på å skaffe seg et nytt Vietnam, bare litt nærmere Europa enn sist, og at under Vietnamskrigens avslutningsfase også ble arrangert en stor rockefestival i Woodstock, og der var det en sette Henrik som spilte, så tenkte jeg til ære for en krigførende stormakt skal vi nok en gang spille Star Spangled Banner med Jimi Hendrix.
1: Så gjerne.

0: Dette kan selvsagt bli litt voldsomt, og for min egen del så vil jeg si at dette ikke for å si noe egentlig vondt om den gjengse amerikaner eller den gjengse amerikanske soldat som er der, for de gjør vel ikke det de har fått beskjed om og det de har blitt opplært og betalt for, men
1: soldater bruker å gjøre det.
0: Ja, dessverre. Og det er mer som en ja. Det er noe helst de styrende karene borte med W
1: ja.
0: Som vi ikke setter særlig pris på. Den gjengse amerikaner er sikkert like fredselskende og rolig og fredelig som meg og Nils Ola.
1: Det tror jeg helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja, nå ble jo dette en litt sær åpning på så mange slags vis.
0: Jo, kanskje.
1: Ja, jeg lovde jo sist at vi skulle ha litt lettere musikk enn det jeg presenterte, og derfor tok jeg med en veldig lett enn det.
0: Ok.
1: Husker jeg var en gang i 1965 jeg fikk tak i singleplate med The Beatles.
0: Ja.
1: Og den syntes jeg for så vidt var fin. A-sida var for så vidt grei og skåret veldig høyt både her og der. Hvis ikke jeg husker veldig mye feil, så heter det for Help. Men jeg er jo en notorisk elsker av baksider. Så derfor så enda det med i dag at jeg spiller baksida. Det er en liten country swing som du sjelden hører ifra The Beatles. Country swing, act naturally, bare oppfør deg naturlig. Hvis du skal for eksempel gå til filmen, så er det tingen å gjøre.
0: Jo.
1: 1965.

0: morsom. Jeg husker denne veldig godt. Det er jo fra 1965, selv om jeg ikke var gamle kar.
1: Ja. Vesentlig bedre å danse til enn Help i alle fall.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Så...
0: jeg forstår godt at Help kanskje ble en større hit enn denne.
1: Ja, kan du forstå det på sett og vis.
0: Blant folk, jeg tror kanskje Vidar Lønn Arnesen i 1965 likte denne bedre enn Help, men...
1: Selvfølgelig gjorde han det.
0: Men vi skal holde oss litt i country-hjørnet en stund til her. Jeg har tatt med gammel Neil Young-platt som for ikke så lenge siden kom ut på CD. Den tror jeg heter Hawks and Doves. Og for den så har jeg valgt et kutt som heter Lost in Space, som er ganske representativ for denne perioden i Neil Young sin produksjon.
1: Han var litt lost.
0: Nei, ikke sånn. Det var han vel kanskje også. Men han var vel ikke spesielt glad når disse CD-ene kom ut. Men han hadde vel ikke noe mulighet til å gjøre noe mer.
1: Nei, det er jo klassikere dette også.
0: Det er det som ja, vi har sagt det mange ganger før. Neil Young har vel enda til gode å gi ut en dårlig plate. Men med hånda på hjertet, han har vel egentlig gitt ut kanskje to ikke fullt så gode plate. Skal vi høre på Lost in Space med Neil Young her?
1: Ja.

0: Ja, det var en som var Working for the Queen.
1: Var det, samtidig som han var Lost in Space.
0: Ja.
1: Det var et merkelig sted å arbeide for dronninga, men...
0: Ja, ser du på det der Star Trek forresten?
1: Nei.
0: Ja, vet du, på TV2, så er det noe, der program som heter Star Trek.
1: Nei, jeg skrur det av.
0: Jeg er vanvittig morsom.
1: Ja, sikkert. Ja, sikkert, men jeg skrur det av.
0: Ja. Det har jeg avknappet alle fjernsyn.
1: Ja, det må man være oppmerksom på. Ja, ikke klag over fjernsynsprogrammet. Det finnes en avknapp. Mm. Yes.
0: Og det finnes også heldigvis med bare en kanal.
1: Ja, det gjør det, men ja. Det kunne vi sagt mye om.
0: Det kunne vi jo. Ja.
1: Ja da, jeg har tenkt på lokalpressen i Eid.
0: Ja.
1: Som har hatt den ene artiklen etter den andre nå om hvor flinke det nye styrene er blitt til å handle.
0: Til å investere.
1: Til å investere.
0: Eller bruke penger.
1: Ja. Og dette er...
0: nye toner ifra...
1: Nye koster.
0: Nye koster og koster bedre. Ja,
1: og sånn ser det selvfølgelig ut. Og det er veldig bra at,
0: flott,
1: at kommunen nå har et handlingsrom som i hvert fall ikke vi hadde i siste periode. Det må du også huske på. Vi hadde jo noen av 20 millioner de fleste av årene som vi manglet.
0: Ja.
1: Og nå er den plutselig der at det er penger å investere. Og hipp hurra for at den gjør det.
0: Det er fine saker. Men det var en ting som også sto i Fjordbladet, at vi må ha kvalgass. Jeg må ikke ha kvalgass.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Jeg kan ikke forstå at vi må ha kvalgass. Ungene trenger et plass å sparke ball, gjerne på en grusbane. Skrupp så har aldri noen deva.
1: Jeg synes jo det er ille nok å klippe vanlig beintgrass til å klippe krøllgrass. Det ser jeg svart på, altså. Kanskje på dugnad til og med. Nei, takke meg til.
0: Nei, det synes jeg er søkt.
1: Ja,
0: men krøllgrass trenger vi egentlig ikke.
1: Nei, ikke du og jeg.
0: Nei, og de aller fleste. Men, det vil jeg ha. Men å gi disse som skal lage rockfestival i Malakoff noen tusenlapper, det hadde de ikke råd til.
1: Neida.
0: For noe tøv.
1: Ja.
0: Synes det jeg.
1: Ja.
0: Og helt sikkert to-tre andre, tror
1: jeg. Ja, jeg har snakket med både tre og fire andre som deler en oppfatning av det.
0: Det er bra.
1: Ja. Men i alle fulle fall,
0: ja,
1: nå er det blitt mindre prat og mer handling, og vi skal over til en av kongene våre. Det er The King selv som synger om akkurat dette i en versjon som ikke er remixet for en gangs skyld. Elvis Presley, A Little Less Conversation.

0: Da feide vi ut Beth Orton. Jeg håper dere synes dette var fint. Absolutt verdt å sjekke ut hvis dere vil ha litt rolig, litt sen kveldsmusikk. Mens
1: fint og melankolsk og aldri så lite dystert.
0: Ja.
1: Men det kan jo passe ved mange anledninger.
0: Ja, visst.
1: For eksempel når du sitter og følger ut skjønmeldingen som jeg akkurat har gjort nå.
0: Ja, det er jo sikkert mange med deg.
1: Ja, jeg går ut fra det.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, det er mulig, det er rar, men jeg driver jo med energibruk i bygninger og sånt, og når folk rundt meg er i ferd med å gjøre store inngrep i huset, så prøver jeg å stikke noen gode råd for hvordan huset skal bli best mulig. Er dette noe spesielt for min yrkesgruppe, tror jeg?
0: Nei, altså de aller fleste som ikke driver altså, privat virksomhet for å tjene penger, for å si det sånn, som har kompetanse som de tjener penger på, så annet enn de har som fast jobb, så er det klart at vi kommer med gode råd alle, gjør vi ikke det?
1: Ja, ikke vet jeg. Nå sitter jo jeg i Sandane Næringshag, og der er jo ligningskontoret også, men det er jo aldri noen som kommer bort og sier, du Nils Ola, nå skal vi se om vi kan få ned skatten din litt.
0: Ja.
1: Sjef, så vidt ikke på Eid. Vi har jo gode kontakter skatteetaten på Eid også, men det er aldri noen som prøver å komme behjelpelige små hint.
0: Nei, hvis de ser at vi stadig vekk år etter år må betale litt mer skatt enn vi egentlig hadde tenkt i utgangspunktet, så ville det være naturlig at vi hadde litt utadrettet virksomheter og gikk inn og så på dette og sier at det ser ut som dette blir det samme opp igjen neste år. Kanskje du skal betale litt mer skatt nå med det samme?
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Ellers så synes jeg for så vidt det er greit, jeg betaler den skatten der.
1: Ja, ja.
0: Jeg liker det kanskje ikke så veldig godt, men det er greit, jeg betaler den. Og så har jeg et sykehus enda i nærheten, og vi har en ok skole, og alt dette her, vi har litt trygt, og vi har litt pensjon i vente kanskje hvis vi er i livet, og alt det, så det er greit.
1: Enda blir det litt igjen,
0: vet enda du. Enda blir det litt igjen, så vi kan sette oss ned med noe godt i en solvegg, hvor som helst for så vidt, og nytt livet.
1: Ja, det kan vi.
0: Men noen betaler helt klart for lite skatt. De som sitter på store aksjeporteføljer, kanskje.
1: Og de som eier båter.
0: Redere. Fy skam, redere. De betaler alt for lite skatt.
1: Det ville vært mer redelig hvis de betalte mer skatt.
0: Ja, jeg synes ikke synd på redere. De betaler egentlig for lite skatt. De burde betalt mye mer og slutta og sytta. Og så kunne alt ifra alenemødre, nye folk i etableringsfasen, sluppe litt billigere unna.
1: Kunne det, vet jeg. Vi er heldige som har litt igjen, og som kan ta en iskald øl i solnedgangen etter at kemneren har fått sitt.
0: Ja.

0: Ja da, det var brødrene Ray og Dave Davis I Kinks fra de glade, ironiske 60-årene.
1: Ja.
0: Dette en meget ironisk tekst, og det hadde jo Kinks mange av hvis den begynner å høre etter.
1: Men, ja, det det.
0: Ja, vi spiller det innimellom, og Kinks kommer igjen.
1: Ja.
0: En av kveldens konger.
1: En av kveldens konger.
0: Ja.
1: Vel, vi skal da avgåre til den nåværende kongen av film.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det idol, eller?
1: Nei.
0: Nei, det ikke det.
1: Det mann bak Kill Bill og Pulp Fiction. Vi skal spille litt filmmusikk fra Kill Bill og fra Pulp Fiction, og vi skal starte med musikk fra...
0: Ja, nei, jeg dro kjensler på navnet Dick Dale.
1: Ja, det han som spiller her.
0: Ja, han vel I Nordhordland.
1: Ja, han Dick Dale og ja. Del Tones. Vi skal fra Pulp Fiction så skal vi spille en jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det. Miserable.
0: Eller noe I hvilket språk det?
1: Engelsk.
0: Engelsk.
1: Miserable. Miserable.
0: Ja.
1: Ja. En fin flott låt og de aller fleste som har sett filmen Pulp Fiction, de mener enten at det noe av det beste film de har sett, eller så synes de bare ræva. Jeg av de som synes at dette knallmorsom.
0: Og Nordfjorden Radio og Lydfontena gjør som godt de kan, og denne låten går I ekstra flotte farger.
1: Ja, her kommer altså Dick Dale og Deltones med en sang som jeg ikke klarer å uttale navnet på.
2: I love you,
3: Pumpkin. I love you, honey bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery!
5: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Oh, ja.
1: Ja, altså kongen, dagens konge av film heter altså Quentin Tarantino.
0: Ja.
1: Jeg hadde totalt blackout på navnet på mannen.
0: Ja, men det er jo her nå.
1: Nå er det.
0: Ja.
1: Han har ikke laget så veldig mange filmer, men de han har laget er dystre, mørke og ganske, får vi si i hermetegn, voldelige. Reservoir Dogs.
0: Ja.
1: From Dusk to Dawn, det er glassplatter og vampyrer og masse moro. Så det er da Pulp Fiction som vi spilte denne sangen herfra. Og så var Kill Bill. Og i slutten av denne måneden får vi håpentligvis også se Kill Bill Volume 2 med ingen ringer enn Uma Thurman i hovedrollen som The Bride.
0: Får vi se
1: det? Du spiller også i denne Pulp Fiction.
0: Ja.
1: Ja, det blir moro å se hvordan dette ender opp.
0: Mm.
1: Ja.
0: Dick Dale.
1: Dick Dale var dette.
0: Det var det.
1: Mer kongelig.
0: Ja, her kommer en konge til. Nemlig, vi tar en tur til Jamaica. Det gjør vi med ujevne mellomrom. Ja. Nei, ganske jevne forresten. Vi er jo ofte på Jamaica og kjører musikk derifra.
1: Ja.
0: Ja, det har vært mye reggae fra gammelt av. Spesielt på 80- og 90-tallet spilte vi mye reggae i denne radioen. Men
1: ja.
0: Nå, siden vi runda 2000-skiftet, så har vi bestemt...
1: Spilt ska?
0: Vi har spilt ska, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Ja,
1: kanskje vi også skal finne noen god dancehall-musikk.
0: Ja, kanskje det,
1: ja. Som er den nye varianten av musikk som kommer fra Jamaica, som har fått et internasjonalt
0: ja.
1: Oppsving.
0: Det har den fått.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om den her har vært populær noen gang, men det passer så godt. Den heter for King of Ska, den låten vi skal spille. Og det er vel Desmond Dekker som for øvrig er en gammel reggae-artist. Veldig gammel.
1: Ja, jeg husker at Bormen på 70-tallet hadde plate med han her fyren her.
0: Mm. Men for øyeblikket går det altså i ska. Så da sier vi bare vær så god til Desmond Dekker, eller skal vi si skal det være ska?

0: Hei sann.
1: Tjo hei.
0: Desmond Dekker.
1: Desmond Dekker med ja. Høy svensk toppfaktor fra Jamaica, eller Jamaica toppfaktor kanskje?
0: Det kan godt være.
1: Danske båtfaktor, eller
0: ja,
1: danske båtfaktor. Yes!
0: Ja, vi spilte altså et lite lydspor og en musikksang her fra åpningssekvensen i Pulp Fiction.
1: Gjorde det, og nå skal vi over til
0: Der, Woody Harrelson og kjæresten robber en kafé.
1: Ja.
0: Det starter med det.
1: Mm-hmm.
0: Og den kanskje mest berømte og en av de mange berømte scenene i Pulp Fiction er da den dansescenen med John Travolta og Uma Thurman, der de danser twist. Og her er altså da en liten lite lydspor, pratlydspor først, og så kommer da Chuck Berry med You Never Can Tell.
1: Mm-hmm.
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Mia Wallace.
2: And how about your fella here?
4: Vincent Vega.
2: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Ja, det var altså den berømte dansescenen med Travolta og Uma Thurman fra Pulp Fiction.
1: Og på gitarvokal hadde vi da King of Duckwalk, Chuck Berry.
0: Absolutt, King of Duckwalking.
1: Yes. Men, ja, vi hadde en kar på besøk, han sitter her enda. Ja. Vi måtte dysse han litt ned nå til å begynne med. Ja. Neida, han er ikke her. Men vi fikk oversendt et lydspor fra en kompis på Sandane. Av en eller annen grunn så falt dette akkurat sammen med at Ølpole reiste sin vei.
0: På Sandane også?
1: På Sandane også.
0: Ja vel.
1: De som er inne på Gloppen kommune NO ser at Ølmonopolet forsvant der også. Og hvorfor han i denne anledning sendte meg dette kuttet, det aner jeg ikke. Men det er en tale, og det sendes ikke så mange taler her på nærradioen, så jeg tenkte vi skulle lytte på den.
0: Ja.
1: Det er i forbindelse med en annen feiring, tydeligvis. Mm-hmm. Og nå er det på tide at små barn går og legger seg. Gå og legg dere med en gang. Her får vi en tale.
2: Kjære gjester og fastboende, det er med stor entusiasme jeg står her i dag, og jeg blir glad av å være her. Det er kun kort tid siden jeg giftet bort min eldste sønn, Krospisen Hakon Mangus. Han var så heldig å bli viet med sin elskede Matenere Kjesby Høyen. Det var en gledens dag for hele kongeriket og min kone. Nå var det min eldste datters tur, Matra Lois, som har sagt ja til sin kjæreste. Hun har gått inn i den heldige ektestand. Min svigerdatter, Kesematen Høybe Hesseng, ser fram til å få en svigerbror. Marge Kjeste Byse Høbby er blitt som en datter for oss. Og vi er sikre på at Martha Lios, Matra Loises valg av livsledsager er et godt valg, og at hennes mann vil gå inn i familien på lik linje med Marte Kjøsby Hesse Høyen. Bryllupet er betegnet som et eventyrbryllup, og man kan trekke paralleller til eventyr som gutten som kunne binde kongsdattera og hele kongleriket. Jeg vil til slutt få gratulere min datter med dagen og erklære henne for åpnet. Og ønske lykke til i livet med sin ekte mann, Vari Men. Jeg vil også få takke den norske beklovning og ønske det norske fotballlandslaget til lykke i VM i Japan. Tusen katt.
0: Ja, du stod her.
1: Ja, sånn kan det gå. Hva dette har med ølmonopolet å gjøre, det er ikke godt å si.
0: Nei, det er heller ikke helt sikkert.
1: Nei, tusen takk, Alf. Det var snilt at du sendte denne til oss. Nå har vi gjort vårt og brunget talen videre ut til de 16.000 hjem.
0: Ja.
1: Yeah. Så er vi kommet til...
0: Ingen i mitt bekjennskap har gjort så mye galt at de kan gifte seg inn i en kongefamilie.
1: Nei. Og nå skal vi over til...
0: Vi skal over til et åpningsspor fra Kill Bill Volume 1. Det åpner da med Bang Bang.
1: Gjør det?
0: Og det er Nancy Sinatra som synger.
1: Nancy Boots?
0: Nancy, ja, Boots Sinatra.
1: Ja.
0: Ja, og vi... Jeg må bare si det, jeg gleder meg vanvittig til den filmen der. Jeg gleder meg også til Harry Potter, som er noe helt annet. Men, ja, jeg er glad i å gå på kino, vet du.
1: Du har jo alltid vært litt Harry.
0: Ja, litt Harry.
1: Ja.
0: Ja. Ok, her kommer altså Nancy Sinatra med Bang Bang.

0: Det var en stille og rolig låt med Nancy Boots Sinatra.
1: Og amerikansk vibrato.
0: Ja, noe sånt. Ja. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle spille en sang til fra Kill Bill Volume 2, men det forventer.
1: Ja, altså, du ser på klokka da. Det er jo midnatt, det er jo klokka er jo nesten ett. Ja, vi tar et par plater til.
0: Vi tar et par plater til, og du har, ser jeg har nå har tatt med Magnet.
1: Jeg har gjort det.
0: En norsk artist med... stort internasjonalt potensial.
1: Meget, meget stort. Kanskje noe av det største som jeg ble oppmerksom på i fjor i alle.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Og folk som ellers kritiske til nyinnspillinger av gamle slegere har uttalt seg positivt om artisten Magnet. Og det er slett ikke uten grunn.
0: Han har vel gitt ut i hvert fall ei plate tidligere også.
1: Mm.
0: Ja. Kan hette egentlig, det husker jeg ikke nå.
1: Nei,
0: samme kan det være, han går under navnet Magnet.
1: Han er vel magnetisk.
0: Ja.
1: Så jeg har naturligvis tatt med Bob Dylans gamle slager Lay Lady Lay, som jeg synes at Magnet her gjør en kjempefin versjon av.
0: Det er modig gjort å lage noe nytt på en klassisk Dylan.
1: Ja.
0: Og det er godt gjort å slippe unna det med æren så til de grader i veldig god behold.
1: Dette er meget elegant og likevel taktfullt gjort, men det er også en videreføring av den gamle versjonen, og han bringer med noe nytt.
0: Ja.
1: Magnet, Lay, Lady, Lay.

0: Der toner Magnet og hans vakre versjon av Dylans Lay Lady Lay ut i natta. Da er det snart på tide å gå hjem og si godnatt. Takk til...
1: Si vel godnatt før vi går hjem.
0: Ja, vi gjør det. Men jeg tenkte altså å takke tekniker Odd Skogstad og hjelpetekniker Arne Stevelin Gjellestrand for å ha laget dette programmet. Så er det like før Sira og Strand går hjem. Men det ligger ei plate til igjen i gapet på den ene CD-spilleren, tror jeg.
1: Ja, det gjør det. Det er det norske bandet Dadafon som for litt stund siden kom ut med en ny plate som heter Harbor. Fantastisk band, en utrolig flott vokalist og en veldig, veldig fin plate. Og et band som, hvis dere får anledning til å se det live, gå og hør og gå og se. Den meget passende titlen på siste sporet på en sen radiosending. And so we have to say goodbye. Og jeg bare spør, hvor er det egentlig Moen har gravd?

0: Ja, det var Billy Cable med No Good Goodbye.
1: Ja. Det var ikke noe god farvel det, nei.
0: Nei, det var ikke det. Men Billy Cable, han er vel en artist som startet vel faktisk startet i 15-årsalderen.
1: Ja.
0: I Tennessee.
1: Ja.
0: Og det er vel en artist som har gått litt gjennom flere sjangerer.
1: Ja, det er klart det at med den oppveksten han hadde med en far som var baptistprest og musiker og mor som likte å spille ragtime, det er klart det at de møtte de for vilja.
0: Ja, så han var vel både inn om bluesen, han var vel inn om rocken, og så gikk han vel faktisk alt tilbake til country igjen.
1: Ja, du vet at det er der det kommer, skjønner du. Jeg er ikke helt enig med Gry Sørbø som introduserte oss i sted. De sa det at countrymusikk, og det høres vel bra ut. Men jeg er ikke helt enig med, for det at her er bare to sorter musikk. Nå er ikke alle så enige med meg da, men jeg mener det at her er to sorter musikk, og det er countrymusikken og alle andre musikken.
0: Ja, ok, den er grei. Vi venter vel å få en tilbakemelding på dette da.
1: Får sannsynligvis en protest eller noe sånt, men ok. For deg er det vel kanskje rocken, så er den ene sorten og all den andre, og så videre og så videre og sånn. Men han var det også om sagt innom rock og blues. Eller blues og rock, ja, var det den rekkefølgen?
0: Det var den rekkefølgen, ja.
1: Han har jo også, jeg tror han er en forholdsvis ung artist. For han er ikke noe særlig kjent, men han har vært oppvarmingsband for Johnny Cash, velgjennings blant annet.
0: For eksempel, ja.
1: Ut av det store.
0: Så det betyr jo det at han har jo litt å farme da.
1: Han er ikke noe dårlig artist.
0: Neida.
1: Han kan i hvert fall tre grep på gitaren.
0: Ja, det er ikke alle som kan det.
1: Nei, det er ikke det. Tja. Jeg vet ikke om vi sier noe særlig mer om han.
0: Vi tar vel et annet og kjører en plate til, tenker
1: jeg. Jeg vet, Norsk Taus, denne gangen her.

0: Liv Marit Vedvik med Sea Cruise.
1: Ja.
0: Hva sier vi om dine damer her da?
1: Dette er faktisk en dame som seiler en del på bølgen etter Heidi Hauge. Litt sånn opplegg der. Heidi Hauge, hun har hva heter hun her andre da? Ann Taylor.
0: Ann Taylor, ja.
1: Den kategorien der. Hun selger bra. Hun er, det svinger.
0: Ja, det viser at hun har selt veldig godt rundt om på bensinstasjoner i år,
1: ja. Ja. Det er jo ikke en countrymusikk i den forstanden.
0: Nei, jeg så jo litt over på plate, og det viser seg det at det er jo veldig mye, kan du si, ifra popmusikken, så de da har tekje, kan du si, inn og lage country, kan du si, av da.
1: Jeg vil si det litt mer over i rockabilly.
0: For du har jo tross alt Rolling Stones-melodier og forskjellige ting som hun har med seg der, så...
1: Og det der vil jeg påstå er sånn her litt sånn rockabilly, Jerry Lewis inspirert, Carl Perkins inspirert.
0: Ja, det er det.
1: Hva skal vi si om hun? Hun er 33 år gammel, hun er tannpleier. Geir Inge, hun er single. Det er en nydelig pen dame. Pene tennene, sier hun, pleier tennene. Sånn at Skien, en bra plass å ta seg en tur. To unge har hun, så du slipper å gjøre noe. Alt er ferdig produsert. Det er bare liksom sånn at du er klar over det. Tips. Tja. Jeg får bare si det at ungkar, de får være om seg. Det er bare en ting å erkjenne. Ja. Og kan de få mye god musikk at det med? For hun er tross alt ganske bra artist.
0: En dyktig artist, ja. Så det er klart. Det er det jo.
1: Det vil jeg påstå.
0: Ja da, da skal vi prøve oss litt videre i papirene våre her.
1: Ja, det er en ny, litt svingende raritet.
0: Det tar vi.
1: Yeah.

0: de har fått en ekstra veitenk til det. Ja, en tillitserklæring. Ja. Men før du begynte i skoleverket, du ble jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
1: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben
0: også. Søkte du da, ja?
1: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg vel i heimevern og hadde noe grunnkurs, lederskap og styr, og hadde noe leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
0: Men en rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer, vel?
1: Ja, det er henne som gjør at han tar et tak. Han også. Ja. Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon, og at det kan bidra med noe, så gjør han det hvis det må, da.
0: Det er vel mye administrativt, tenkte jeg.
1: Ja, det er noe sånn overordnet leying, kan du si, altså at den på en måte har, ja, tenk, altså det handler mye om strategier, det handler om budsjett, og det handler om økonomiske rammer, og det handler om tilsetting, og...
0: Det skulle hatt et humorfag også!
1: Et humorfag, ja, skulle hatt det.
0: Ja?
1: Jeg har jo cirkuslinge på folkeskolen, men jeg får litt innpass der.
0: Men dere kan vi stille som lærere, da.
1: Ja, dere burde jo vært litt nærmere. Sånn humorlinje.
0: Humorlinje, ja. Den seriøs.
1: Ja.
0: Men da er du faktisk du med på trekningen senere i kveld, du. Av bingo, du vet ikke hva en bingo-blokk ser ut.
1: Ja, det vet jeg.
0: Det er forholdsvis enkelt. Det er fra 0 til 90, så du slipper, og så slipper du å legge ihop.
1: Du slipper å legge ihop, ja. Ja, men det er bra.
0: Ja.
1: Ja, men det er veldig bra. Bingo er jo veldig kjekt, da.
0: Vi får se hva det går. Det spiller ikke du, da?
1: Ja, vi spiller av og til. Nå har det vært litt sånn... ja, det er av og til, men nå er det... vi spilte her faktisk i koronatid. Så hadde vi en kveld vi spilte bingo, men det går av og til en stund i miljøen.
0: Ja.
1: Det må jeg innrømme.
0: Nei, men Alf Reidar, vi vil i hvert fall ønske til lykke med den nye jobben din.
1: Ja, takk for det, du. Takk for det. Kjekk at du ringde på.
0: Ja.
1: Hører hvor du gikk med meg.
0: Ja, det... vi må alltid prøve å få tak i deg, så... jeg fortjent det.
1: Ja, da.
0: Ja da. Det klarte vi nå. Nei, vi går ikke nok.
1: Ja. Flott. Kjekt å høre på dere.
0: Ha det, du.
2: Hei.
1: Ha det bra, ja.
0: Det var nye rektoren på gymnasiet, som vi sier da. Det heter veldig, på finere heter det vel. Det heter, jeg kaller det ikke Eids gymnas, det forholdet.
2: Vi gammel laks, du vet.
0: Nei, ja.
2: La gå med det.
0: Ja. Da var det altså... litt uten å få kjøre planer dette der, men...
2: ja, vi har nå hentet oss inn
0: igjen. Nå skal vi ha en som har vel rekord i konserter på en dag, tror jeg, omtrent.
2: Ja, hvor mange var det?
0: Det var i hele Vøle. Og han har fått den med seg opp i Amkroke nå. Kom, sett deg i Amkroke min. Hvem som sønger den? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, da er vi inne igjen her ifra Trivselshjørnet med å fortelle det at den som ringte inn inngangen, han var veldig kjapp. Han var litt for mye opplysninger før musikken var igangsatt, kunne jeg nesten tro. Hvem vi har med oss?
1: Ja, Lars.
0: Han Lars Bjørkedal, ja.
1: Ja, da, det var det.
2: Disse visste du?
1: Ja, nei, når du sa med en gang du sa ulykke, så visste jeg hvem det var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke alle som veit det.
1: Nei, det er det slett
0: Og da var det
1: New Jordal Svinger.
0: Ja, svinga til deg.
1: Ja. Det var der som hadde sin største opplevelse når de skulle spille på Attfossa. Og på Flatja.
0: Ja. Hva det var hans?
1: Svinga av på Haua, vet du, så stod der flakedans på Tippasetra, som refererte han. Og da de kom opp dit, der var der en flate og noen kyr som gikk der og veina. Og ja, så kom der med en kar da, og de lurte på, er dette her noe vitsig? Ja, sa han, bare ring opp det, og så begynner å spille, så da.
0: Ja, ordnar det seg.
1: Da gjorde de sånn, de hadde noen betaling for det, så det, og var helt gjennomimponert, vet du, for før det var gått et kvarter, så var det dukket der opp 500 mennesker, de kom alle steds ifra.
0: Ute i Runde, over Bjørkedals, over
1: Ja,
0: si
1: ja,
0: over,
1: ja.
0: ja. En opplevelse, det. Jeg spurte meg, skal vi sette opp igjen i en flatjen?
1: Ja, det hadde selvfølgelig gått an å prøve, men
0: for nostalgien sin del, bare sett den opp.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der står vel noen restetaner der, har jeg sett.
1: Ja, det gjør noe det, vet du. Men nå er det noen skiskytteravdelingen borte på elva, så det går an der også.
0: Ja, der er jo kjempearena der.
1: Ja.
0: Er det slutt på disse der festene nå ute i Bukkemarsja?
1: Ja, det er jo det. Det på en måte så er det beklagelig. Det var ikke alle så artig mer enn det stod på.
0: Jeg har spilt noen ganger på Kjølstadsetter, og det var helt fantastisk, altså.
1: Ja, det er jo det.
0: Det var en opplevelse. Det var arena, og det er vel fine raster.
2: Får du være med på det?
1: Ja, det er fint der, vet du. Der er det.
0: Det var vel 3-4 fester for året, der oppe på Setrande, cirka.
1: Ja, på det meste så var det vel det.
0: Ja. Det er svunnen tid.
1: Ja.
0: Og da vi ble legde hvert år omtrent en gang, og da, det var, nei, det var kjekt.
1: Ja,
0: men det eneste var minuset, det var litt langt å bære instrumentene nede av veien over en kjeta grov der.
1: Nei, det spilte ikke det med traktor da?
0: Nei, det var vel ikke så langt, og vi hadde vel ikke så tung.
2: Det stod ikke kontrakter der da?
1: Nei, det var vel akkurat det. Nei, selvfølgelig, altså, det var forskjell på utstyret den gangen nå.
0: Du, hva for en by, hva for en elv ligger byen Lyon i Frankrike?
1: Ja.
0: Nei, det klarer ikke jeg å uttale. Det begynner på R.
1: Ren?
0: Ja, det står Rone, er det Rende? R-H-O-N-E.
1: Ja, det er Rone.
0: Åja. Men den har vært litt for vanskelig for deg, da.
1: Nei, ja, altså, det, men helt, akkurat nå så har det ikke Frankes valgte kort inne.
0: Du, men hva Zimbabwe hette før i perioden 1965-1980.
1: Rhodesia.
0: Ja.
1: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er helt korrekt. Du, Lian, har du et sånt skikkelig nøt til henne til slutt her?
2: Skikkelig, nei, men nei.
0: Nei. Men da sier vi fornøyde med deg da, Lars, har du vært ute og prøvd mobilen?
1: Nei, jeg lar på bare og fylt noe med styr i dag, så jeg tenkte jeg skal ta oss en tur i morgen.
0: Åja, langt i vei.
1: Nei, det vet jeg ikke, sånn der.
2: Inn på Eida, hei, Matt.
1: Nei, altså, vi lurte faktisk på en tur på Setra, på Bjørkedal.
0: Åja, sånn, ja. Ja.
1: Og nå har jeg fått skikkelig vei, jo.
2: Så er nå veien over brekka opp nå.
0: Nei, vi kan ikke få da. Da henger han på bakskuten.
1: Nei, jeg tror det, men det går å kjøre brekkene.
0: Nei, det er for mye bakheng på bilen. Det må ikke du prøve.
2: Har du prøvd?
0: Ja, men det er langt bak i hjulet, og det er litt skummelt. Det er mange som har vært brende på det, du.
1: Ja, det tror jeg så gjerne, men altså, det

0: Det er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, velkommen til Gode Odds og ny musikk. Litt helt nytt og nok som vi har vært innom i tidligere program. Vi starter med debutplata til Billy Bob Thornton, Private Radio, og låten Lost Highway.

0: Lost Highway fra Billy Bob Thorntons debut-CD. Og vi skal over til en som er onkelen til kona til Billy Bob. Kona er, som jeg fortalte sist, Tomb Raider-stjerna Angelina Jolie. Og onkelen som jeg omsider skal fram til er Chip Taylor, bror til filmstjerna John Voight. Det har vært mye kjent folk dette her. Han har ny plate ute. Den beste på mange år, vil jeg si. Black and Blue America heter den, og en annen veteran, John Prine, er med på tre kutt. Her korer han på You Left Me Here.
1: One, two, three. Now the wind's changed. You lifted me up. Danced me round and round till you had enough. And when you had enough, and the coast was clear, you took the last train for Texas. You left me here. And the women come, don't the women go? That's one more forever. I don't know. Was it Maria's eyes?

Ja, dette var altså Chip Taylor, som på midten av 60-tallet skrev Wild Thing, som The Troggs hadde en stor hit med. Over til litt rock'n'roll. Sleepy LaBeef har tatt for seg en gammel Chuck Berry-klassiker på sin nyeste plate.

Ikke helt ny, men det er ikke så ofte vi får høre nyere plater fra noen av de gamle rock'n'roll-veteranene i norsk radio. Så her var altså Sleepy La Beef og Too Much Monkey Business. Sting har jeg vel aldri hatt den store sansen for. Og på disse 10 årene jeg har vært her i radioen, så har jeg aldri spilt av platene hans. Men i kveld så skal vi høre et kutt han er med på. På Earl Scruggs nye CD, Earl Scruggs and Friends, Fill Her Up, er skrevet av Sting.

Earl Scruggs på banjo og Sting på vokal, og låta Fill Her Up. Leonard Cohen er også ute med ny plate. Ten New Songs, han kalt den, og låten som vel kanskje utmerker seg mest og har vært mye spilt på radio, er åpningskuttet In My Secret Life.

Leonard Cohen og In My Secret Life. Og nevnast her må også Sharon Robinson, som foruten å ha produsert plata, også har vært med å skrive låtene og med på vokal. Isaac Freeman bassanger i gospelgruppa The Fairfield Four. Nå har han kommet med egen plate, backa av bluesgruppa The Blue Bloods, med den ypperlige gitaristen Mike Henderson i spissen.

Isaac Freeman and the Blue Bloods og Lord, I Want You to Help Me fra serien Beautiful Stars. Ny plate også med Pierce Pettis. Han har gitt ut bra plate før, men han vel ikke av de mest kjente. Vi skal høre titellåten fra plata State of Grace.

State of Grace. Og det var altså Pierce Pettis vi hørte. Forrige gang jeg tok for meg nye plate, så spilte jeg John Hiatt. Jeg annonserte låten I'll Never Get Over You, men sangen som kom var Something Broken. Jeg var så konsentrert om neste plate at jeg ikke merket det før etterpå. Men vi skal høre I'll Never Get Over You, så her gjør vi et nytt forsøk.

Beaver Nelson med Mad River. Bob Dylans nye CD Love and Theft var jeg også innom forrige gang. Her er enda et kutt, nærmest rock'n'roll her på Summer Days.

Summer Days, Bob Dylan. Pat Heaney fikk mye skryt for debutplata si. Nå han ute med sin andre CD, kalt Ghost of Things to Come. Og i pressa så har han blitt sammenlignet med storheter som John Prine på låtskriversida, og Steve Earle som sanger. Men han har vel litt igjen til det nivået. Dem selv, hey there, mister.

Pat Haney og Hey There Mister. Neste plate er ikke helt ny, men den fortjener litt mer oppmerksomhet enn det den har fått. Charlie Robinson, Step Right Up. Den gangen skal vi høre en rolig ballade, The Wedding Song, en duett med Natalie Maines fra The Dixie Chicks.

Ja, det var Holden Patton fra Dr. Johns nye CD, Creole Moon. En annen veteran, Tony Joe White, har også ny plate ute. Heimelaget hadde jeg, som jeg sagt. Egenprodusert, han plasserte 3 mikrofoner i et rom, tok gitaren og spilte inn 11 låter, som var til albumet The Beginning. Hvorfor vi skal høre Clovis Green.

0: Ja, god kveld.
1: God kveld, ja. Hyggelig at du kom. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og du vet hvor sommer-OL var arrangert.
2: I Paris.
1: I Paris. Du må snakke litt høyere.
2: Skal jeg rope høyt, da?
1: Gjør det, så vi får med deg alle visdomsordene.
0: Jeg kan jo begynne å nevne hva du heter.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg er nå.
1: Er du navnløs blitt?
2: Navnløs?
1: Ja, ja.
2: Eldre Mo Øvre Lyd.
1: Eldre Mo Øvre Lyd, ja.
0: Ja.
1: Ja, og du hadde lyst til å reise til Paris, tenkte jeg.
2: Ja, men for noen år tilbake så kunne jeg tenkt det,
1: ja. Ja, så du kunne ikke tenkt deg å reise til å sette på OL, altså?
2: Nei.
1: Hvor på handballkampen, eller?
2: Jeg så ikke på OL en gang, for det er
1: kaldt. Nei, men hva er det med folk? Nei, det.
2: Avise, og da ser de med meg. Det kan hende, de har sett noe glimt, ja.
1: Glimt? Du må nå si ikke klistra.
0: Nei, klistra.
1: Klistra til skjermen.
0: Jeg så, nei.
1: Nei? Altså, jeg, nei, nå, altså, nå er jeg...
2: Ja. Ja, du er helt sjokka.
1: Ja, jeg er det.
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Hva?
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Ja.
1: Er du i Geiranger?
2: Jeg skrev det at jeg i dag har vært i Geiranger og sett på stafen.
1: Ja. Ja.
2: Men det er ikke sikkert alle som skjønte hintet.
1: Nei.
2: Jeg kom til å sette på TV, NRK var det veldig sett på.
1: Ja.
2: Ja. Og ble sittende og se på dette, og det var nå egentlig veldig interessant.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Hm.
2: Jeg måtte si det.
1: Men OL var ikke interessant.
2: Nei.
1: Prioriteringene dere sa jo helt.
2: Men ja. Vi kan se på skiskyting, det kan vi se på, men ja, da. Selvfølgelig kan vi kanskje se på OL, men jeg har aldri gått
0: av det. Ski er ikke så veldig interessert, men fotball er jeg veldig glad i, da.
2: Ja, det vet jeg når det er, Ruben.
1: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
2: I dag?
1: Nei, OL selvfølgelig.
2: Åja.
1: Altså, i løpet av 2 døgn, så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
2: Ja, hva han heter da?
1: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
0: Nå så rett opp i taket, nå...
1: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det.

0: Dine sanger synes jeg fin,
1: ja. Ja, den var veldig fin. Så det var ikke rart du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Men, hva sier folk? Det var ikke noe som ville ringe inn på dine heller.
0: Har vi skremt deg med noe, eller?
1: Det kan være at vi har vært skumle.
0: Ja, jeg mener OL, vet du. Det er veldig få å se på.
1: Neida. OL er interessant. Det er det. Så, men dette var jo ikke et OL-spørsmål engang. Dette var jo noe som skjedde i går.
0: Men det slo vel av når du hører OL? Nei.
1: Nei, tror du?
0: Nei, hva tror du?
1: Nei. Nei. Men det spørsmålet folk har fått med seg at vi har begynt igjen. Det er akkurat det. Så, og ditt der inngangsspørsmål, det skjedde i går på TV 2 i går kveld. Og ditt der er en Eidar som sitter på Stortinget, og da kan dere velge mellom to.
0: To stykker, ja. Begge er i samme parti, faktisk.
1: Begge er i samme parti, ja. Så det skulle være en grei sak.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke er helt sikker, så ringer du inn, og så har du feil på det ene, så kan du bare ta hit.
0: Sier det andre med en gang.
1: Ja, det går fint. Eller så vet jeg ikke hva vi skal finne på.
0: Nei, vi kan gå ut og springe hekk, eller hoppe hekk, eller ja.
1: Ja, enten det, eller så kan vi ta en poesi i aften.
0: Nei.
1: Nei?
0: Trollnykjen opp, da. Kan du øve oss opp til...
1: Altså, hvis at vi skal ta trollnykjen opp på den tiden som er igjen, så skal du jaggu bli peste.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Da kommer vi. Vi kommer vel kanskje opp til skogsveien der oppe. Nei, nå har jeg utlagt pennen min nå.
0: Åja, NRK-pennen.
1: Nei.
0: Nå må du få en ny nå.
1: Det er bare elendighet med meg i dag.
0: Litt ferdig morgen og...
1: Tror du det?
0: Få nye.
1: Nei. Så gale kan ikke være. Så,
0: Nei, Rønnegg.
1: Nei, det ser ikke ut som noen vil prate med oss i kveld.
0: Nei.
1: Det var litt dumt. Jeg så hadde så mye på hjertet.
0: Da må du spare det.
1: Spare hjertet? Eller praten?
0: Nei, praten.
1: Ja. Nei, det spørs det om vi skal ta en tidlig trekking og heller spille musikk resten til vi går hjem. Dere kan få liten grann tid til å vise at du kommer på. Vi har to stortingsrepresentanter ifra Eid. Og en av de to var med i et TV-program på TV 2 som heter Norges Dummeste. Og hvem var det som var med på Norges Dummeste i går? Hva sier det at han ble ikke Norges Dummeste?
0: Nei.
1: Det ble han ikke. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660-9. Og hvis ikke, så sleng opp nummer 10. Spørsmål nummer 10.
0: Nå ringer det.
1: Ja, nå ringer det. Nå var det noen som ville være med. Du vet, vi truer deg til å være med. Truer deg til å hive seg på.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg at nå går vi en inn og prater med.
0: Ja.
1: En kvann. God kvelden.
2: God kveld, ja.
1: Ja, hvem har vi med oss?
2: Jeg har med Geir Dahle.
1: Geir Dahle?
2: Ja, jeg var så irritert for at ikke noen der ringde inn, for at det var jo vikingskip først, og så var det Sveinung og Rokvatten på neste.
1: Ja.
0: Han har svart på to allerede.
1: Han har svart på to. Du er jammen, det er effektivt når du først ringer inn.
2: Ja da. Det er første gangen jeg har ringt inn, men jeg ble så sur for ikke noen sånn ingenting. For jeg liker å høre på det.
1: Ja. Ja, men det er kjekt å gjøre. Men du kan godt ringe i noe der. Det vil gå veldig bra.
2: Ja, men jeg var ute og reiste, så jeg kom akkurat tilbake til Nordsjøen og så er jeg på vei hjem igjen.
1: Ja. Og da heier du der oppå og ble med på sendingen.
2: Ja, nå har jeg satt og irritert meg fra innen Lote, og nå har jeg kommet ut i Remedalen straks.
1: Oi, sant. Ja, nei, men det var noe kjekt. Geir Dahle, ja, nei, det kan ikke vi prate med før.
2: Nei.
1: Så da lytter du fortelle litt om deg.
2: Nei, det er ikke så mye å fortelle, da. Jeg er gift og bor ute i Remedalen.
1: Ja. Då vet vi det.
0: Han bara lite sist.
2: Ja, det är
1: ja. Jag var så flott i handballjenten i år.
2: Ja, det var skikkelig artig.
1: Ja. Det var litt surt i den første kampen.
2: Nei, men det har ikke noen betydning.
1: Nei, men det var noe blitt slått av Sverige da. Det var noe ikke helt kjekt.
2: Men det var det som skulle til for at det skulle vakne seg, kan si.
1: Ja, det er helt sikkert. Og da vaknet det til gangs. Det var...
2: Det har jo skjedd en gang før at de tappte første kampen også, og vann.
1: Ja.
2: Jeg husker ikke, det var vel i 2016, tror jeg.
1: Det var en veldig... Ja, det kan stemme. Det kan stemme. Og det er... Nei, det er veldig, veldig kjekt med handball. Moderen ja. Elsker handball.
2: Ja, det er jeg også gjerne.
1: Ja, det er...
2: Jeg har vært på møte nå på handball også.
1: Ja!
2: Jeg var til 40 på samling derfor.
0: Ja vel.
1: Ja. Ja, nei, men da vet du hva du snakker om når det gjelder handball.
2: Ja, og jeg skal ha turnering neste helg i Eidehallen, og det skal være turnering for lag som melder seg på, da. Så det kommer masse folk nå for deg som skal spille handball.
1: Så kjekt!
0: Neste helg,
2: ja. Ja. 28.
1: Så da må folk hive seg rundt og være med og heie?
2: Ja, de må møte opp og heie frem, og det blir mye folk og stemning.
1: Ja, det er alltid kjekt når det er stemning.
0: Ja.
1: Men det var veldig rart, det var nå under OL, så det var utrolig lite sauebjellehøyre.
2: Ja, det var ikke lov å ha sauebjellehøyre midt i Paris.
1: Nei. Nei, det er akkurat det. Det blir vel litt for ufint for fine parisienere.
2: Ja.
1: Det tåler vel ikke sånt.
0: Nei.
2: Så nå parkerte jeg akkurat på tunet ute i Remedalen.
1: Ja, velkommen hjem igjen.
0: Kom hjem,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål før du går inn igjen, da.
2: Ja, da.
1: Da blader han felslegg her.
0: Ja, nå har jeg vært helt med.
1: Nei, der ser du. Men da kan jeg spørre deg først, da. Hva for en svensk gruppe sang Sommartider i 1982?
2: Sommartiden?
1: Ja.
2: Det var ikke han. Nei, det var ikke... Sven Ivars eller noe sånt?
1: Nei, det var litt mer rocka.
2: Ja, nei. Jeg har ikke peiling på musikk, sånn.
1: Per Gessle var med i den gruppa. Det var han som var vokalist.
2: Men det sier meg ingenting, så det... Da må jeg liksom bare komme på navnet på gruppa, sånn, helt sånn.
1: Ja, men altså, sangen heter Sommartider. Og ja, er tider er også med i svaret. Siste delen.
2: Gyllene tider eller noe sånt?
1: Gyllene tider, ja. Stemmer det. Og det var altså i 1982.
2: Ja, det er stort siden det.
1: Det er det. Det var den gang jeg var ung og lovende.
2: Ja, det var jeg også. Jeg var begynt å komme litt opp i år også, jeg tror.
1: Ja, jeg var vel 11 år. Så...
2: Da må du legge på litt enn 10 år til for meg, da.
1: Ok. Og så fikk du med deg gyllene tider.
2: Nei, jeg har aldri vært interessert i musikk, så det... Det er bare idrett.
1: Bare idrett, ja. Men bare en har noen interesserer seg for.
0: Men kanskje du vet hvordan Bjørn Eidsvåg kommer ifra?
2: Han, Bjørn Eidsvåg, kommer ikke han inn og... Nei, han kommer ifra Røldal, eller Odd... Nei, Røldal.
0: Begynner på S.
1: Hva innom... Ja. Ja, vær så god.
0: Det er mellom Haugesund og Stavanger en plass.
1: Ja. Vi var innom lyden av det som pleier å henge rundt.
2: Skal vi se. Sønnen Bjørn Eidsvåg.
1: Ja.
2: Kan jeg først?
1: Hvis du teker disse den der bjøljene som vi snakket om. I sted.
2: Ja.
1: Og de henger på...
2: Hva du sa nå at det...
1: Hva de pleier å henge på, disse der bjøljene som vi snakket om i sted.
2: Hva de bruker å henge på?
1: Ja.
0: Det var også masse av deg i Paris, eller noe av dere?
1: Nei, det var veldig lite av deg i Paris.
2: Ja, nei, altså, det må nå være et eller annet dyr du tenker på, da.
1: Ja. Stemmer. Med litt...
2: Ja, ja, nå kom vi på det, for at jeg visste at den var nede av... Nede av Sauda, er det? Sauda, er det?
1: Sauda, ja.
0: Helt rett.
2: Ja. Det var bare at jeg kom ikke på det var Rølla eller det var Odda, men det Sauda.
1: Ja. Stemmer på en prikk.
2: For han har noen kamerater som jeg kjenner som bor i Volda, kjører det. Så han har vært der på fest, og jeg har vært la mena det.
1: Ok!
0: Ja,
1: det tenkte jeg var stas.
2: Ja da, ja da. Det var mest jeg spilte fotball for Volda, kjører det.
1: Ja.
2: Jeg er jo først oppvokst på Volda, også.
1: Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja, nei, men den er god. Så da... Så jeg,
2: Da... Har jeg gjort mitt for i dag?
1: Da har du gjort mitt for i dag. Du berget oss på tampen her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er ikke alle som svarer fire spørsmål på.
2: Det var jo for at jeg var så irritert for at ikke noen skulle ringe. For jeg var ikke kommet hjem, så jeg skulle høre på radioen. For at jeg begynte å høre litt på musikken. Jeg kom inn i Våterdal, og så forsvant. Og så kom det litt igjen, og så forsvant. Og så. Så jeg må liksom høre på. Så det...
0: Ja, nei, det var kjekt.
2: Ja da, da sier jeg takk for meg, Eiro.
1: Ja, og velkommen igjen.
0: Velkommen igjen, og riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja, og lykke til neste helg.
2: Ja. Så hvis jeg skulle jo være med på trekningen, så vil jeg ha sånn handlenett.
1: Du vil ha handlenett, ja. Det skal vi skrive en H der, ja.
0: Ja.
1: Strålende, takk skal du ha for du ringde, og ha en god helg.
0: God helg, ja.
2: Takk for sammen.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det godt. Ja.
0: Da
1: ble vi berget med straffekast siste sekunder.
0: Strafferunde.
1: Ja.
0: Joel.
1: Da er vi klar til å trekke, tenker jeg.
0: Kynne.
1: Og han Svein, han... Hæ? Nei, det lider så langt nå at vi kynner, og så spiller vi en musikk til utgang.
0: Ja.
1: Det tror jeg for... hold det for i dag.
0: Det får være som ja. Det er. Nå er det ikke en varsel en sku.
1: Ja, vi har 7 innringere i dag.
0: Da kom det Herrens tall. Nummer 6.
1: Nummer 6, ja.
0: Her står Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja. Og hun vil ha...
0: Handlenett.
1: Handlenett, ja.
0: Blå eller
1: blå
0: gul?
1: Blå eller
0: grønn.
1: Grønn. Ja, den er god. Og da tar vi en til, og det blir nummer 8. Det var litt høyt.
0: Nei, vi har bare 7.
1: Ja. Inn.
0: Der står det Geir Dahle.
1: Ja! Det var snakket meg om å være...
0: Siste så ringet og fikk nummer 1.
1: Ja. Det var strålende.
0: Så da får han seg et handlenett.
1: Da får han seg et handlenett også, ja. Det blir 2 handlenett i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja, men det var en, skulle til å si, god bingo.
0: Det var en god bingo.
1: Ja. Så da tenker jeg det at vi takker for oss.
0: Ja.
1: Og takker for det dere har hørt på, og det er alle som ringde inn.
0: Takk for meg, Ruben.
1: Ja, og takk for Rønnaug.
0: Takk til Svein.
1: Akkurat som det er noe å takke for, skal du si.
0: Ja, det
1: er. Og takk til Svein i teknikken, ja.
0: Ja.
1: Og da spiller vi en melodi som heter Skjømmingstid med Hekla Stålstrenger til slutt. Og så sier vi
0: riktig god
1: helg og takk for oss.
0: Ha det bra.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, skal det være lever eller nyrer, frue?
0: Og årstiden tatt I betraktning, så skal vi nå kjøre julehospitalet 08 med egne sykdommer relatert til julefeiring.
2: Diagnostisering av skinkbrokk.
0: Lutefisksjokk. Grav...
2: Julesangallergi.
0: Og andre morsomme kryp.
2: Ja.
0: Det skal vi. Hallo igjen, folkens. Nytt, ja. Nytt program om sider.
2: Ja, det lenge siden nå.
0: Åja, det veldig lenge siden, siden sist, så...
2: Men vi har ikke mistet fytten av det.
0: Du sa?
2: Fytten, det vel også kan...
0: Fytt.
2: Det kanskje noe mer du får enn du mister, kanskje.
0: Ja, det kan være det.
2: Eller bare glemme at du har det.
0: Ja, nei, fytten har vi.
2: Mer fytt enn fytt.
0: Du snakker for deg selv, gutten.
2: Ja, det kan jeg. Jeg har fytt. Nei, jeg har fytt. Nils Olav har fytt. Dobbeltsidig futt.
0: Det har vi.
2: Ja, ass.
0: Og uten å sjokkere noen, så kan jeg vel nevne at vi skal innom en og annen mer eller mindre tradisjonell julesang utover her da.
2: Vi har noen som kanskje kan bli.
0: Ja, og noe som ikke har det minste med...
2: Ja, det vil jeg ikke si.
0: ...jul å gjøre. Han tror noe skal jo selvfølgelig innom finanskrisen, det rammer jo han hardt.
2: Jeg vil ha en krisepakke, og jeg vil ha det med det samme.
0: Ja, før jul.
2: Helst det.
0: Er det andre morsomme ting vi skal innom?
2: Det blir så jævla morsomt, altså.
0: Nei, morsomt, det er morsomt.
2: Det er jo en alvorlig årstid, egentlig, dette her.
0: Det er jo det. Men til og med du har jo fått med at Barack Obama blitt president I sambandsstatene, og...
2: Ja.
0: Vi må jo spille en låt I den forbindelse, synes jeg.
2: Ja, det kan vi jo,
0: ja. Ja, så litt liksom av traktor kommer det ut til her, og... Ja, vi får se. Vi tenkte å slutte med noe islamsk her, helt på...
2: Helt ja, på de feirer id.
0: De gjør det.
2: Ja.
0: Og... Men det ble helt på slutten.
2: Ja.
0: Ja, en veldig fin låt. Ja. Men...
2: Vi starter med Winter Wonderland, med en norsk gruppe som heter, eller... De eksisterer vel ikke ennå, eller nå for tiden. Weld, med Vibeke Saugestad på vokal.
0: Eksisterer ikke lenger,
2: tenker jeg. Lenger, kanskje blir det korrekt det her.
0: Ja.
2: Ja. Plata heter jo noe veldig sånn juleaktig, da, som Family Values. Og det jo en, for de av oss som plaget med familie, så jo dette en typisk familiehøgtid.
0: Ja, det jo det. Jeg ikke plaget med familie, nei, men det en familiehøgtid.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så derfor skal vi spille fra Family Values, den veldig kjente sangen, Winter Wonderland. En litt morsom tapping, synes jeg.

0: Vibeke Saugestad var en veldig sober vokal. Hun var en av de beste norske kvinnelige vokalistene, synes jeg. Vokalistene.
1: Meget god. Ingen tvil om det.
0: Både snart kommer noe nytt, det gleder vi oss til.
1: Uten at vi vet at hun kommer noe nytt.
0: Nei, det har vi ikke noe om. Nei, kanskje ja. Går bort i Moss der og pønsker på noen planer, kanskje.
1: Vi ønsker henne lykke til. Dette hører vi gjerne mer av, ikke nødvendigvis akkurat denne typen.
0: Vi spiller vel ikke den om igjen i kveld?
1: Nei.
0: I desember 09, muligens.
1: Hvis Saugestad da, men har kommet noe nytt, så kanskje
0: kan vi spille det.
1: Vi spiller det. Denne vinteren, den kommer jo ikke særlig overraskende, sånn hvis du... Det er en årstid som gjentar seg med visse mellomrom.
0: Ja.
1: Men av en eller annen grunn, så... Ja, er det andre enn meg som også ligger ute i snøslapset og bytter sommerdekk til litt sånn halvgode vinterdekk når det egentlig er litt for sent?
0: Ja, det var veldig kjent.
1: Det virker kjent, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, i år synes jeg har skiftet dekk liksom hele høsten og...
0: Men det er det du holder på med?
1: Ja, det er det jeg holder på med. Nå var det en kompis som bytta, som hadde noen... flotte piggfri dekk fra en bil som man ikke disponerer lenger, så tenkte jeg kanskje at de kunne jeg bruke.
0: Ja.
1: Og jeg satte det jo på.
0: Piggfritt?
1: Ja, ja. Det er jo miljøbevisst som jeg er, så prøver jeg stundom å kjøre piggfritt.
0: Altså, ja.
1: Som regel går det til Bloksberg når jeg skal ned i Myklebuståsen på Eid, så... Ja, noen ganger må hun ta peiling på fortauskanten eller dieselsvingen og håpe at et eller annet biter der.
0: Ja.
1: Ja, for jeg reiser ganske tidlig på jobb. Det er ikke alltid at blåholka er strødd når jeg legger av gårde.
0: Nei.
1: Og da er det ikke noe stas på piggefri.
0: Nei.
1: Men dette var ikke noe problem i år. For før en uke var gått, så hadde jeg et digert glassgård inni det ene, så da skjærte jo det seg.
0: Bokstavlig talt,
1: ja,
0: kan man si.
1: Ja, det kan man si.
0: Ja.
1: Og full av optimisme så for jeg inn til dekkpusheren min og lurte på om han kunne gjøre noe med dette, og han bare lo.
0: Mm.
1: Ja, så er det bare å bytte dekk igjen.
0: Så det er det som skal til for å få en dekkforhandler i godt humør, det er å komme og kjøpe dekk?
1: Ja, han setter jo pris på det da.
0: Ja.
1: Han trenger vel det, han karen her som mistet tusentals dekk her nå i høst på uforklarlig vis.
0: Åh?
1: Ja, plutselig robba han for massevis av dekk.
0: Eller noen sånn dekkjuveri?
1: Ja. Og hvordan noen kan klare å stikke av gårde med
0: så mange dekk.
1: Tusen dekk uten at en eller annen virkelig legger merke til det, det forstår jeg ikke.
0: De har vel rullet av gårde.
1: Ja, de har vel gjort det. Rygget inn med lastebil og uniform, så går jo det meste bra, ikke sant?
0: Jo.
1: Stikker du inn på en butikk med fin uniform og begynner å bære ut, så går det som regel bra.
0: Ja.
1: Sånn er det. Men vinteren er her.
0: Ja,
1: vi har et tydelig tegn på det når sporten begynner å spille «Her kommer vinteren», ja. Som om dette var en optimistisk sang av noe slag som Jokke lagde.
0: Ja, en optimistisk sang om en som elsker sport.
1: Ja. Og sånn kan det virke for de som bare kjenner Jokke Valentinerne gjennom NRKs sportssendinger. Men for sikkerhets skyld, for å sette ting i perspektiv. Og nå denne uka her så fikk jo NRK akkurat en aldri så liten smekk på fingrene over å ta ut filmkutt som ikke var satt i perspektiv og vise i store studio.
0: Det var
1: fulle
0: perspektiv for en gutter da.
1: Det var det.
0: Ja, men jeg fant opp, ja.
1: Ja, altså hvis de bare fortsetter å spille «Her kommer vinteren», bare refrenget, så vurderer jeg å gå til rettsak på det samme, på vegne av Joakim Nilsen og valentinerne.
0: Ja, jeg synes jo sangen gjør ikke meg noe å høre. Dessuten er jeg veldig glad i å sitte og se på TV, på sportssendinger både søndag morgen med en kopp kaffe og en brødblings.
1: Ja.
0: Setter jeg umåte pris på det. Den, min såkalte bedre halvdel, som jeg ikke er sikker på er så veldig mye bedre når jeg har den grunnen, men hun setter ikke særlig pris på det. Men,
1: nei, men hun ligger jo og sover da, så det gjør
0: nei,
1: jo
0: ingenting. Nei, hun er på går tur eller rydde i huset.
1: Ja. Det ligger mye livsvisdom i den sangen vi skal spille her nå. Nemlig «Her kommer vinteren».
0: Mm-hmm.
1: Blant annet så sier jo da Jokke ut i sangen at «Har du et kjøleskap, har du en TV, så har du alt du trenger for å leve».
0: Ja.
1: Ja.
0: Jokke hadde mest pils i kjøleskapet.
1: Han hadde det.
0: Ja.
1: Han la ikke noe skjul på det heller.
0: Nei.
1: Skal vi prøve den?
0: Vi får gjøre det.
1: «Her kommer vinteren».

0: Ja, Jokke han hadde problem med overdreven positive folk, han.
1: Ja.
0: Det... Og ja, Kajen og jeg, kjenner vi noen sånne? Overdrevet positiv. Jeg forstår på en måte hva han mener, som synes alt er bare peachy til enhver tid, liksom.
1: Ja, men, vi har møtt det, for all del.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg kan lukke imot det, så jeg... Altså, det litt sånn problematisk, for de blir ofte regnet som litt sånn naiv og godtroende, hvis det sånn overdrevent, optimistisk og positiv.
1: Nei, men altså, på en annen side, skal du få til noe, så må du ha noen sånne drivere, som det heter på enkelte fagspråk, som drar ting fram og som er positive, selv om det kanskje ikke alltid er like stor grunn til det.
0: Nei.
1: Du må ha det.
0: Jeg synes egentlig de folk er litt morsomme og kjekke og omgå seg.
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Jeg får ikke lyst til... Jeg er ikke irritert på deg i alle fall.
1: Nei.
0: Ja, nei. Ja, ja. Det var altså en av høstens, tidlig høstens, stor, mest omdiskuterte låter i Norge. Her kommer vinteren. Det er jo da noen som har lagt Else Olava, det er ikke hette. Det heter Olava. Olava?
1: Olava.
0: Ja. Det er du som har laget med bare et piano-akkompagnement til. Det er min mor som heter Else Olava. Hun heter bare Olava.
1: Å, ja, sånn er det. Ja. Uten Else.
0: Ja.
1: Ja, det har hun gjort. Den har vi også hørt på i masse media noen ganger.
0: Ja, veldig, jeg synes den er fin.
1: Ja, visst. Ja, visst. Det er lov å gjøre ting annerledes.
0: Ja, jeg synes vi har gjort den bare. Ok, måte.
1: Ja. Yeah.
0: Nå skal vi til Bruce Springsteen, som noen av oss, hvor mange var vi da? Snart 80 000 som hørte han på Valle Håvind. Men jeg vil ikke være enda mer. Fra en plate kommer de fra noen år tilbake, Devils and Dust, 2005 kanskje, tror jeg.
1: Mm.
0: Og ja, Springsteen er en av mine all-time favorites, så det heter. Og jeg måtte finne en som kanskje var litt sånn juleaktig.
1: Ja.
0: Fant en som ikke var spesielt juleaktig, men som hadde litt sånn juletema i seg i alle fall.
1: Du må ikke holde oss i spenning særlig mye lenger nå. Hva i all verden har
0: Jesus du tenkt? Jesus was an only son. Jeg har aldri hørt heller om at Jesus var noe annet enn ene barn.
1: Det vet i hvert fall jeg lite om.
0: Nei, jeg er heller ikke så bevandret ute i Bibelsorg. Jeg ville tro det at når jomfru på 14 ble på tjukken, at du kanskje senere fikk noe mer, men...
1: Var den 14?
0: Ja, det var vel det som var vanlig den gang, da. Det var ikke gamle tutter, hun der.
1: Nei, det var vel ikke det. men at det var ene barn, ja, det var vel kanskje det, da.
0: Du vet ikke om det er noe sånn jødisk variant av hva heter det, Per og Paul Espen Askeladd, og kanskje det var?
1: Jo, kan jo hende det.
0: Nei. Kanskje var det, eller?
1: Alle gode ting er tre, og det går jo ikke an det.
0: Nei, det er nesten som et. I alle fall, her er Bruce Springsteen med Jesus was an only son.

0: Fakt noe av det verste. Altså, jeg stemmer med Kane.
1: Du stemmer med Kane?
0: Etter dette stemmer jeg helt klart med Kane. Disse folka her må ha røkt vanvittig mye mer enn bare sokkene sine. Ja, og vært utstyrt med et dårlig sampling og et Casio-orgel. Som de prøver å fremstille som reggae. De må jo, nå er jeg faktisk... nå ble jeg en gretten gammel gubbe, så nå er det slutt på å være overdrevet positiv.
1: Ja, nei, bladde akkurat i dine papirer her, står det overdrevet positive mennesker.
0: Ja.
1: Det er kanskje, ja, kanskje vi skal stemme med Kane neste gang.
0: Ja, hvis de skal fortsette med dette.
1: Ja, midt under den amerikanske valgkampen så spør datteren min på 13 år etter å ha sett på TV dag ut og dag inn under valgkampen, og så sier hun: pappa, skal vi stemme i det valget her?
0: Ja,
1: men det kunne en jo faktisk lure på.
0: Det er vel ikke noe amerikansk valg som har vært dekket, men det kan ta veldig stor betydning for hvem det er som skal fortsette.
1: Eller, ja, visst er det det.
0: Så det
1: er... Visst er det det. Vi har spilt bedre reggae enn det her tidligere.
0: Ja, og det finnes faktisk veldig mye bra musikk i denne sjangeren her. Dette, folkens, må dere ta som et rent... reggae-feilskjær.
1: Det kan vi godt, altså. Og i den grad vi nå skal spille AC/DC, så er det også et totalt feilskjær her midt i adventstida.
0: Ja, AC/DC kom ut med en ny plate nå i høst. Ja. Den er til forveksling alldeles lik alle de andre platene som disse gubbene har laget. Etter min mening burde de slutte å lage plate, og folk burde også slutte å kjøpe de nye platene der, altså.
1: Derfor skal vi ikke spille AC/DC,
0: men nei, men kjøp gjerne de gamle.
1: Ja,
0: ja. Men vi skal jo da spille fra en tribute-plate, fra et amerikansk hillbilly-orkester som heter Hazy Dixie, som har laget en tribute-hyldningsplate til AC/DC. Bare AC/DC-låter.
1: Mhm.
0: Unnskyld, det var tæring. Og da den mest kjente, kanskje.

0: Back in Black.
1: Ja.
0: Med Hazy Dixie.
1: I hillbilly-drakt?
0: Ja, ikke akkurat heavy metal.
1: Dette blir spennende.
0: Ja.

0: gonna get it up, but refer to song.
1: Ja, det var Høyfrø Dixie.
2: Ja. De har på denne platen bare ACDC. De har andre platen, der har de laget noen bluegrass-varianter av Black Sabbath og av Led Zeppelin og, som er veldig, veldig morsomt og bra, synes jeg.
1: Ja da, jeg er på vei til å bli overdrevent positiv igjen. Det er, ja. Det er gøy å høre ACDC på denne måten med Hayseed Dixie.
2: Ja.
1: Ja, men det er jul snart.
2: Ja, visst var det vi snakket om, ja.
1: Ja, det var det vi snakket om, og julesanger. Nå skal jeg spille en julesang.
2: Mm.
1: Hadde jeg tenkt det i alle fall. Hvis ikke du har innvendinger og blir negativ igjen.
2: Overdrevent negativ, skal jeg prøve å holde meg vekk fra.
1: Ja da, ja da. For det er jo liksom slik at noen julesanger får et slags forhold til, og må spilles. Det gjelder... Blant annet Pogues må avspilles hver jul. Det har vi tenkt å gjøre i år også, men litt senere på kvelden.
2: Ja.
1: Det er ingen vei utenom. Og jeg vil spille John Lennon.
2: Ja.
1: Med hans Happy Christmas, the war is over. Vi får bare ta det som et fromt ønske og håpe at det blir sånn.
2: Ja.
1: Og så spiller vi John Lennon.

0: Jeg tror vel egentlig at poenget mitt er klart. Vi behøver strengt tatt ikke høre denne låten her.
1: Dette er det som kalles for kreativ rapping.
0: Dette er kjempekjedelig.
1: Jo, men altså, det er bra å få en julesang ut av det som egentlig var sangen om en tørsthest.
0: Ja, og at på til signere låten selv. Nå skal vi over til noe helt annet som er mer i gata vår.
1: Ja!
0: Nå, og til de som reiser rundt nå og pløye med traktor og sånt, de skal få sin egen sang her med deg.
1: Ja, det er nok et amerikansk band som heter intet mindre enn The Tractors.
0: Ja.
1: Gitt ut masse plate, og en juleplate.
0: Mm-hmm.
1: Der de har for eksempel Santa Claus is coming to town on
0: Choo-choo train, tror jeg
1: ja,
0: det
1: var. Ja, og enda litt til.
0: Ja, morsomme vrier på gamle sanger vi har hørt før.
1: Ja. Blant annet en som ikke... Ja, den høres jo litt morsomt ut.
0: Ja.
1: Med You Want To, også titlen på denne, for eksempel. Kunne bli morsomt. Eller I Don't Want To.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja. Dette er jo morsomt hvis
1: Eller I Have To.
0: Dette hadde vært morsomt hvis lytteren vår hadde hørt hvilke sang det er vi snakker om.
1: Ja, vi snakker altså om en klassisk julesang fra... Vi har spilt i mange år på Nordfjellene Radio før jul.
0: Ja.
1: Den heter da Jingle My Bells.
0: Den heter vel Jingle Bells? Det står ikke det her.
1: Nei, det er Jingle Nei. My Bells i Tractors-varianten.
0: Ja.
1: Så, mm. Ja. So let jingle the tractor bells.
0: Da fyller vi diesel på tanken og lar det stå til.
1: Ja. Jingle my bells.

0: Og da var det nesten ferdig. Der var det helt ferdig.
1: Ja, da var det helt ferdig.
0: Med å jingle på bjellene sine.
1: Ja, og vi har parkert setoren vår.
0: Ja.
1: Eller
0: Ursus.
1: Ursus. Melarus.
0: Setor, er det
1: Jeg var ikke den.
0: Ungarsk eller tjekkisk?
1: Ja, det var tjekkisk, ja. Mulig det.
0: Ja.
1: Tractors.
0: Tractors var det i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Fra The Tractors til The Pogues.
1: Yes, The Pogues.
0: Yeah.
1: And McCall.
0: Christy McCall.
1: Ja. Yeah. Mora hennes har hatt en veldig morsom førjulstid her nå.
0: Ja vel.
1: For nå, etter så mange år, så har BBC funnet ut at det et par ord her som kanskje ikke passer akkurat inn i julestemningen.
0: Å nei, har de begynt å sensurere denne?
1: Japp, det har de gjort, og det avstedkom en smule reaksjoner på de brittiske øyer. Slik at BBC-sjefen måtte bare beklage og reversere denne lille sladden av to upassende ord.
0: Midt inni?
1: Nei, det ble jo sånn suppetåke midt inni der på et par av ordene. Jeg har hørt kuttet, og dette låt ikke bra var avgjort hverken Pogues eller McCall verdig å gjøre dette her med julesangen vår.
0: Ja.
1: For jeg tror at du og jeg kan være forholdsvis enige om at dette en av julesangene som vi setter pris på.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: I denne, og så Rebel Jesus og Tractors og
1: Holy Night og masse sånt. Men for øyeblikket, altså The Pogues.
0: Ja.
1: Og den skal spilles uten sladd fra begynnelse til slutt. Fint at du henger med på Nordfjord Nærradio i adventstida. Her kommer Fairytale of New York.

0: Shane McGowan, Christy McCall, Pogues. Og det mora til Sally, Christy McCall, sa var at dette hadde hun ikke likt.
1: Nei.
0: Og ære være henne for det. Det har vært en forholdsvis høylytt debatt I radioen nå de siste dagene om norsk ungdomslitteratur, og jeg forstår at du har tenkt å kaste deg inn på det tråden over her.
1: Hva?
0: Noen beskyller jo norske ungdomsbokforfattere for kun å drive med skriverier om vold og sex.
1: Ja.
0: Og jeg regner med at den plata du nå har plukket ut her nå har noe med dette å gjøre.
1: Ja vel. Eller, ja. Nei, altså eneste jeg merker med ungdommer at de lider med sånn orddelings helvete.
0: Det så gud, ikke bare ungdommer. Nei. Dette ser jeg overalt.
1: Snodige greier.
0: Ja, de ser det I butikken. Og det var jo så vidt at noen I, her I Nordfjord klarte å berge tomatketchupen. Det var bare så vidt. Ja. Det var jo lenge kjørte de jo Idun på tomatketchup.
1: Ja.
0: Og går du I butikken så finner du ananas ringer for eksempel, og det har ananas aldri gjort.
1: Ja, ikke så, meg bekjent.
0: Niks. Så, ja. Det var kanskje ikke det du tenkte på, nei.
1: Det gjorde ikke det.
0: Nei, å, beklager.
1: Det lenge siden jeg har lest norske ungdomsbøker, og det faktisk en god stund siden jeg har lest en bok. Jo, jeg leste faktisk en veldig god bok.
0: Ja, da, veldig, nå har vi
1: veldig
0: det
1: kort, Veldig kort bok
0: Gode ord av
1: Nei, den heter faktisk noe så fint som Kongen anbefaler
0: Den har jeg hørt om
1: Veldig morsom bok om Skrevet av en lege fra Bergen Om helse, tror jeg Det handler om Hvordan du har det med deg selv og, eller, Hvordan du har det og hvordan du tar det
0: Jo, takk
1: Der han bruker Harald sine Harald sin livsvisdom på en ja, bruker han som utgangspunkt anbefales, veldig morsomt ja. Lærerik
0: Får håpe den havner under juletreet eller at jeg eventuelt får låne den og lese den
1: heller den enn du under juletreet, tror jeg
0: ja, ja. Det greit
1: men Nei. I alle fall, vi måtte spille det lenge siden vi har spilt Monica Zetterlund og han Bill Evans som
0: Det alt for lenge siden
1: ja, Kjempelenge siden ja. Men nå har jeg plukket det litt fram igjen
0: Det var på tide
1: Og en liten juleaktig sak da Norske varianten Det hever I rose sprunget antagelig
0: Ja, kanskje
1: du, Kanskje
0: Jeg vet ikke hvor disse rosa springer her
1: Nei, men jeg leste jo Jeg vet en deilig rosa
0: Ja
1: Ikke rosa som I...
0: Åh, det rosa?
1: Ja,
0: det blomsten. Unnskyld så mye.
1: Ja, ja. Selvsagt. Monica Zetterlund og Bill Evans fra en fantastisk plate som heter Waltz for Debbie. Skal vi nå høre. Jeg vet en del rosa.

0: Ja, dette var da et forsøk på meg om å roe ned før avslutninga av julesendinga.
1: Ja,
0: Men jeg ser jo på kjøreplanen at det var egentlig litt fåfengt.
1: Ja, det...
0: Men det var i hvert fall et lite hvileskjær før vi nå drar opp tempoet igjen.
1: Det hopper og spretter i våre program, og her går det opp og ned, og for de som sovner nå, så våkner de ganske snart. Dette var Monica Zetterlund, som er død og begravet, sammen med Bill Evans, som er død
0: ikke sammen,
1: og
0: begravet. Ikke sammen, han er død og begravet, skal jeg få
1: si. Det er det nok, det er det nok. Bill Evans spilte sin siste konsert i Molde i Norge.
0: Ja, teipet av den kongelige norske Rikskringkasting, en legendarisk konsert med Bill Evans trio, og ja, også høytidlig slettet av for evigheten av NRK.
1: Ikke verst, ikke verst. Vi tar av oss hatten for den.
0: Det gjør vi vel ikke, men...
1: Nei. Jeg var ikke på konserten, men jeg var i Molde.
0: Men jeg var på konsert med dette bandet her i sommer.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men dette er da et helt annet band, og ikke Bill Evans.
0: Nei, men jeg var på konsert med det bandet som kommer nå.
1: Ja.
0: Men det blir spilt snart, når vi får snakke oss ferdig mellom her.
1: Nei, ja, vi behøver ikke snakke oss ferdig. Altså, det er jo ren bonus nå, for nå er vi jo... Vi har brukt opp tiden.
0: Dette er nå de sporene som er merket med stjerne. Mm-hmm. Bonustracks.
1: Det er det. Tre bonustracks igjen på kveldens sending. Og det første... Ja. Går til din sommerkonsertopplevelse med Slay.
0: En av mine konserter. Ja. Egentlig så var det jo ikke Slay. Det var liksom som flåing av en død hest. Det var en eller to som... En som spilte i originaloppsettingen, en som hadde kommet med etterpå.
1: Og hvem sang?
0: Han der med pasjeklippen som jeg aldri klarer å huske navnet på.
1: Noddy Holder?
0: Nei, når de holder han så synger ikke det.
1: Jo, ja. jeg spurte om han var der, han som sang.
0: Nei, han, den store Slade-vokalisten, var ikke med i den Slade-oppsettingen jeg så. Men han der med...
1: Jeg husker ikke hva det heter.
0: Spesiell tannstilling og pasjeklipp, han var med. Det var morsomt å se han, men det var også alt. Ja. Men han spilte blant annet den her, selv om han var midt på sommeren.
1: Ikke verst.
0: Nei. Nei. Det var ganske sprø opplevelse, egentlig.
1: Mm. Mm. Vi får dele den med lytterne.
0: Ja.
1: Nå kjører vi originaltapping og ikke din utvannede sommerversjon. Ja. Dette er vinterversjonen av Merry Christmas Everybody med Slade.

0: Det spilles alt for lite vibrafon.
1: Ja, det gjør det. Nå har vi gjort det.
0: Ja.
1: På vår siste sending I 2008.
0: Ja.
1: Nå gjenstår det ikke så veldig mye annet enn å ønske dere god jul og spille bittelitt grann mer musikk. Det jo ikke mer enn 9-10 dager til dagene begynner å bli lengre nå.
0: Nei, det går mot lysa tida.
1: Det går mot et nytt solår.
0: Åh, hva er det? Optimist.
1: Ja,
0: positiv.
1: Vi det.
0: Ja.
1: Ja, snart så
0: Skinner solen.
1: Ventetiden over, og det blir bart I fjellet, og det går igjen.
0: Badesesong.
1: Ja, for alt fisk.
0: Fisk.
1: Fiske.
0: Ja, ja.
1: Fiske I fjellvann,
0: ja.
1: Rive av seg alt den har og hoppe ut I, nok så sikker på at ingen ser det. Dette jo livet. Mer enn å gå og vase I snøen på truger og sånt. Det blir jo så svett og fæl av det. Og...
0: Ja.
1: Så snart går det mot dette. Et nytt solår.
0: Ja.
1: Ja. Og går det ikke verre enn vi har tenkt, så vi vel muligens tilbake med noen program neste år også.
0: Ja, og husk at det pakketid, og vi tar imot krisepakker.
1: Ja, det gjør vi. Så absolutt.
0: Store krisepakker.
1: Ja, gi så det svir.
0: Ja.
1: Det ikke noe å lure på.
0: Ikke det rart vi må si noe om de krisepakkene? For ganske kort tid siden så ble det sagt at... Nei, vi kan ikke gi 1 milliard ekstra til skolebygging, eller til å sørge for frisk luft på skolene og god toalett,
1: fordi
0: at det så inflasjonsdrivende.
1: Og husker du hvordan noen sleit for en eldre milliard for noen år siden?
0: Ja, og det var så vidt for det å være ekstremt inflasjon. Priserne ville gå opp, rentene ville gå I tak, og så videre og så videre. Men når bankene og notar, og jeg vet ikke hva, som har levt fett, de siste 10-15 år for 2 dårlige måneder de må ha kikepakke har ikke mer penger igjen
1: nei,
0: stakka
1: når amerikansk bilindustri som har prøvd å motsette seg et hvert forsøk på å lage miljøvennlige biler holder på å
0: velte
1: så må man ha krisepakke
0: ja,
1: ja.
0: Uforståelig men krisepakke jo fint men mer enn sola tar imot om vi fortjener en krisepakke, det vet jeg ikke helt men vi tar gjerne imot en krisepakke
1: og etter dette programmet kan det godt hende vi trenger en krisepakke på miksebordet Arne Gjellestrand I studio, Trond Ove Sira
0: og Nils Ola Stilbollstrand
1: som ønsker dere alle en riktig god jul
0: kanskje skal begynne å kalle det for Stewball I stedet
1: nei, jeg tror kanskje ikke det tror kanskje ikke det badass
0: nei
1: Her kommer herren som plutselig I 1977 tok navnet Josef Islam etter en aldri så liten bråkonvertering til
0: Islam.
1: Antro,
0: no.
1: som før het Cat Stevens, og som opprinnelig vel Hvor den fyren ifra?
0: Jemen?
1: Nei.
0: Oman?
1: Nei, der øy. Som delt I 2, som jeg nå ikke husker navnet.
0: Kypros,
1: han gresskypriot.
0: Det ikke delt I 2, det bare grens denne øy og ei øy, men det ei grense som del som går en eller annen plass der.
1: Det går en rød strek over den øya.
0: Ja. Ok,
1: ja.
0: Men ikke delt, det ei øy.
1: På kartet mitt den delt med en rød strek. Jo da, jeg har sjekket dette akkurat nå på finn.no. Det en rød strek.
0: Det en delt, altså.
1: Jeg tror det.
0: Helt nytt.
1: Ja. Eller gammelt.
0: Der vokste Cat
1: Stevens opp.
0: Og så ønsker vi alle oss kristenfjasingene, vi får en god jul, og alle de som bekjenner seg til islam får en riktig god id.
1: Yeah.
0: Jeg vet ikke om det korrekt å si.
1: Det tror jeg.
0: Det var I hvert fall meint I aller beste mening.
1: Det var
0: til
1: det.
0: Alle.
1: Til alle fra oss.
0: Ja.
1: Morning has broken.

er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: musikk. Derfor så hvis det er noen som kan fortelle meg om The Candles, så kan jeg gjerne slå på tråden til meg til noen Finn og han Førde. Nei, Finn Førde var det. Og fortelle meg om det. Det kan være litt interessant.
1: Ja, jeg må si at jeg har aldri vært bort i det orkestret der, så jeg kan ikke gi deg noe som helst hjelp av han der. Men jeg skal være enig i at det var en veldig god, behagelig musikk. Mm. Og det var en nytelse å høre på.
0: Det er det, det er det. Og neste melodi, der har jo du funnet fram en skikkelig gammel trover.
1: Ja, altså, jeg hadde bare så lyst til å ha med Charlie Pride.
0: Ja, vet du, han er jo snart mosegrodd, han. Litt vel snart da, og så kjempe hardt for å klare å så få han ut av, eller før han hamner opp i den her pleiesenge, eller rullestol, eller hva det er, men sånn, han er jo begynt å bli gammel.
1: Han er begynt å bli gammel, men likevel så er det noe med den karen der som, jeg tror det er oss country kjenner, elsker, det, Charlie Pride er Charlie Pride, altså. Det er ikke så mye mer å si om det, så jeg tror vi skal prøve Kisses of Angel, Good Morning.

0: Ja, Charlie Pride er Charlie Pride. Og det er jo noe mål for folk som arbeider med kantemusikk og jobber imot. Kanskje vi kan få han her til ut før han kommer i rollator. Nei, det heter prekestol, ikke det, Kaja? Prekestol,
1: det er korrekt. Ja. Det hadde vært veldig artig, hadde vi kunnet fått presentert Charlie Pride på Norsk Kantereffet, og det hadde vært veldig
0: artig. En gang. 5, 10 år, da er det vel begynt å være vanskelig.
1: Ja, jeg vil tro at da er det begynt å komme så langt at da er vi ikke så veldig interessert i å reise så veldig.
0: Da kommer det dator.
1: Ja. Så...

0: Jeg tror nok det at det, vi får se hva vi kan greie å få, få til, men dette der er veldig ut i det blå enda.
1: En ut av deg som trenger litt ekstra for å få lokke fram.
0: Norsk Countrytreff, de har jo da en internetside. Mm. Og det er norskcountrytreff.no.
1: Det er ikke punktum, det heter dot.
0: Ja, dot, ja. No da. Du ser mer bevega i din dataverden, ja. Så er det vel dot, no, ja. Mm. Men Norsk Countrytreff, det skal altså være i ett ord.
1: Ja.
0: Og da kommer dere inn på hjemmesiden vår og får se litt både bilder og andre, både fra det som var i fjor og året før der og sånne ting, så det er bare å stikke inn om og...
1: Ja, der finner du også e-postadressen til Norsk Countrytreff, der jeg kan, hvis du har lyst, sende inn ja, kommentarer, spørsmål, så videre og sånn også.
0: Ønske.
1: Ja, det kan gå inn og se på bilder fra tidligere arrangement,
0: ja,
1: som ligger der. Der er linket til heimesidene til de aller fleste artisterne, eller de artisterne som har heimeside.
0: Det er korrekt, i hvert fall på deres på hovedscenen, så er det linket til i alle fall.
1: Ja, og de har også som regel noen melodisnutter som de kjører på sine heimesider.
0: Det er helt riktig, ja.
1: Og ellers, som jeg ser på alle heimesider, der er det snakk om å få kjøpe både en og det andre med de sine, deres sine effekter og fanklubb og alt mulig. For det så er jeg spesielt interessert i det. Og jeg mener det at det stikker innom heimesiden til Norsk Countrytreff. Se på program, se på tidligere arrangement, kikk på artisterne, få litt historikk om deg. Det er toppartister, de er veldig gode.
0: Jeg kan også si det at litt lengre ut i programmet i kveld så kommer jeg til å ta noen av artisterne igjen. Vi har hatt en presentasjon av artisterne på Norsk Countrytreff, men i kveld så kommer vi til å kjøre litt andre melodier, sånn at dere skal få se det at det er, eller få høre at det er litt andre annen type musikk og de kjører, og ikke bare den standard.
1: Ja, og samtidig så kommer du også til å ta med artister som har vært med på Norsk Countrytreff.
0: Korrekt.
1: For å vise liksom bredda, og vi kommer også til å ta artister som ikke har vært med.
0: Det er også ja. Korrekt.
1: Der kom jeg over en dame som heter Laurie Morgan. Litt oppadkommende, litt ukjent. Hun har solgt CD her i landet. Bra artist, vil jeg påstå. Og så falt det for en melodi der som heter Five Minutes. Og det er utifra det at han som er ansvarlig for det tekniske og alt dette her bak scenen på Norsk Countrytreff, han får alltid et spørsmål, så sier han just five minutes, sier han, og så er han og går der og så fikser det mest. Og dermed så falt det den for den melodien, den måtte ha med, fant jeg ut. Så da tar vi...
0: Kjenner jeg henne?
1: Ja, sannsynligvis. Vi tar Laurie Morgan med Five Minutes.

0: Veldig bra artist. Vært to år på rappen på Norsk Kontertreff. Og for å si det at jeg synes hun så faktisk alt så bra at jeg kunne godt tenkt meg at hun kom tilbake en lang gang, men det teamet vil se.
1: Ja, nei, altså, Penny Gilly, hun bare... Det en kjekk dame å arbeide med.
0: Ja.
1: Det helt sikkert, og hun
0: og,
1: veldig like til.
0: Og arbeide med, eller samarbeide med?
1: Samarbeide med, selvfølgelig.
0: Okay. Ja, greit å få rett opp det der, altså.
1: Så, jeg synes at hun veldig... Det var en normal person, rett og slett.
0: Ja, det høres greit ut. Skal vi gå over på hamburgensen?
1: Det kan vi ta gjøre, ja. Vi kan gå over på...
0: Vent litt grann, dere. Melodien som Penny Gilly spilte, den heter A Mother's Love. Det glemte jeg å si.
1: Du glemte å si det.
0: Ja, fyr meg.
1: Det er godt at du følger med her. Nå har du passet på meg i kveld, og skal vel fortsette å gjøre det, regner jeg med. Så det er greit. Da skal vi gå over på Cato Sanden.
0: Ja.
1: Og det er jo da, som sagt, en bergenser.
0: Ja. Bert er nesten utlending, da.
1: Ja, han er nesten utlending. Det er så på grenser så det går an å komme til utlending, altså. Ja. Det var noen derfor vi tok noe med, da. Ja. At han var nesten utlending.
0: Men det er jo så mye å si om han er det vel egentlig ikke. Folk kjenner jo til artisten.
1: Altså, Cato Sanden har jo reist rundt og vært på TV-skjermene titt og ofte, og det er ikke en nybegynner, men jeg synes det at nå i det senere tid så har han jo faktisk talt forandret litt av stilen sin.
0: Har fått en oppblomstring.
1: Han har fått en oppblomstring, ja. Og det, spesielt de to siste platene, de synes jeg de er vært veldig bra. Så vi tar og prøver Old Moon.

0: Ja, litt av det jeg sier at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og når vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilte inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av et par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den heter Skryt og Skremsel.
0: Ja, der er blant annet Kjellnesen, er vel en av de som er med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsene av Sigurd Nesdal.
0: Ja. Det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier fra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukket vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: One of You, Georg Strait. Det er en artist som ligger jo helt I toppen blant countryen. Og det jeg tar med henne, skal ikke være med på norsk country, det ikke sånn å forstå, men derfor jeg tar med henne, det at på Love Street, som vi nå skal spille etterpå, han skal da være med på norsk countrytreff. Og han en av de som skriver en del både melodier og tekster til
1: Gjørstøyt,
0: ja. Så derfor så hadde jeg lyst til å ta disse to I at med hverandre, sånn at dere kan få høre at det litt eller annet som henger ungen sammen når du spiller. Så det på Love Street, han altså en veldig stor låt- og melodiskriver. Og han også en ganske stor artist.
1: Ja, la oss høre på artisten.
0: Da skal vi høre på artisten, ja. Og det Same Old Me.

0: Ja, drinking and dreaming med Vailen. Dessverre så har han gått bort for noen måneder siden, og så han, karen der, han er nok på det evige jaktmarken nå, ja.
1: Ja, du får si så Hank Williams senior sa, you never get out of this life in life.
0: Mm. Ja,
1: og det hender vel med han.
0: Det gjorde nok helst.
1: Vi har en ny penartist.
0: Ja, en Taylor. Det har vi vel flest radiolytterne har vel hørt i et Hen Taylor. Og nå er hun også på Nordfjord Radio.
1: Ja, og vi får si det sånn at det var noe litt... hun var jo på Farmen.

Ja, det var Sølvi Vang og Bent Marsen som åpna god gammel årgang denne gangen, og den melodien de sang heter Stemningsmelodi. Den neste vi spiller heter Lyngblomst, Reidar Andresen synger det.

Ja, da får vi gå til Harry Brandelius, som i slutten av 30-årene sang inn 2 små fugler på en gren.

Ja, da er det på tide å takke for innegangen, men Jon Roar Øyen og jeg, Harald, slutter av med stjernesangen av og med Olav Werner.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3 hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

0: V5 og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gift seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og fra det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.
1: Brother.

0: John Stewart og 'July You're a Woman'. Og John, han har også skrevet neste låt, 'Daydream Believer', som toppa hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den, var selvfølgelig The Monkees.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

The Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London. The Equals med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre singel, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singelen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children, og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den, Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han ble nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fant ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Corda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det er helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP-en, og en Lennon McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det er Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på singel i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7 tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Kallak. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

0: Fra Kaleidoskop så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han var oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy-Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre.
1: The Sun

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig ei Doris Troy single, men det er The Hollies sin versjon vi husker.

The Hollies og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Ellen Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerde plass på topp 20 i 1967 når denne her singlen The Ellen Price Set og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk singel. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Jeg skulle komme med noe mer velvalgt ord om dette der.
1: Du nevnte noe om det, ja.
0: Ja. Halvhjertet kjærlighet var det på godt norsk.
1: Ja, korrekt.
0: Bergensk, det vil ikke jeg prøve meg på. Det jeg ville si, ja. Kurt, nå har vi altså spilt en melodi med god stilgitar. Du har etterlyst det gang på gang. Og nå vil jeg bare si det at som stilgitarist så har vi nå spilt en melodi med mye god stilgitar i. Så hopper vi på neste melodi uten noe mer. Det tar vi etterpå.

0: Ja, det var Billy Cable med No Good Goodbye.
1: Ja, det var ikke noe god farvel det, nei.
0: Nei, det var ikke det. Men Billy Cable, han er vel en artist som startet vel faktisk i 15 års alder.
1: Ja.
0: I Tennessee.
1: Ja.
0: Og det er vel en artist som har gått litt gjennom flere sjanger.
1: Ja, det er klart det at med den oppveksten han hadde, med en far som var baptistprest og musiker, og mor som likte å spille ragtime, det er klart det at det møtte de for vilja.
0: Ja, så han var vel både innom bluesen, han var vel innom rocken, og så gikk han vel faktisk alt tilbake til country igjen.
1: Ja, du vet at det er der det kommer, skjønner du. Jeg er ikke helt enig med hun Gry Sørbø som introduserte oss i sted, da hun sa det at countrymusikk, og det høres vel bra ut. Men jeg er ikke helt enig med, for det at her er bare to sorter musikk. Nå er ikke alle så enige med meg da, men jeg mener det at her er to sorter musikk, og det er countrymusikk og alle andre musikken.
0: Ja, ok, den er grei. Vi venter vel å få en tilbakemelding på dette da.
1: Får sannsynligvis en protest eller noe sånt, men ok. For deg er det vel kanskje rocken, så er den ene sorten og alle den andre, og så videre og så videre og sånn. Men han var det også om sagt innom rock og blues. Eller blues og rock, ja, var det den rekkefølgen?
0: Det var den rekkefølgen, ja.
1: Han har jo også, jeg tror han er en forholdsvis ung artist. For han er ikke noe særlig kjent, men han har vært oppvarmingsband for Johnny Cash, Van Jennings blant annet.
0: For eksempel, ja. Det,
1: utre store.
0: Så det betyr jo det at han har jo litt å farme da.
1: Han er ikke noe dårlig artist.
0: Neida.
1: Han kan jo i hvert fall tre grep på gitaren.
0: Ja, det er ikke alle som kan det.
1: Nei, det er ikke det. Tja. Jeg vet ikke om vi sier noe særlig mer om han.
0: Vi tar vel et annet og kjører en plate til, tenker
1: jeg. Ja, et norsk taus denne gangen her.

0: Liv Marit Vedvik med Sea Cruise.
1: Ja.
0: Hva sier vi om dine damer her da?
1: Dette er faktisk en dame som seiler en del på bølgen etter Heidi Hauge. Litt sånn opplegg der. Heidi Hauge, hun har hva heter hun her andre da? Ann Taylor.
0: Ann Taylor, ja.
1: Den kategorien der. Hun selger bra. Hun det svinger.
0: Ja, det viser at hun har selt veldig godt rundt om på bensinstasjoner i år,
1: ja. Ja. Det er jo ikke en countrymusikk i den forstand.
0: Nei, jeg så jo litt over på plate, og det viser jo seg det at det er jo veldig mye, kan du si, ifra popmusikken, så de da har tekje, kan du si, inn og lager country, kan du si, av da. Ja,
1: jeg vil si det litt mer over i rockabilly.
0: For du har jo tross alt Rolling Stones melodier og forskjellige ting som hun har med seg der, så
1: og det der vil jeg påstå er sånn her litt sånn rockabilly Jerry Lewis inspirert, Carl Perkins inspirert.
0: Ja, det er det.
1: Hva skal vi si om hun er? Hun er 33 år gammel, hun er tannpleier. Geir Inge, hun er single. Det er en nydelig pen dame. Penne tennene, sier hun, pleier tennene. Sånn at Skien, en bra plass å ta seg en tur. To unger har hun, så du slipper å gjøre noe. Alt er ferdig produsert. Det er bare liksom sånn at du er klar over det. Tips. Tja. Så jeg får bare si det at ungkarl, de får være om seg. Det er bare en ting jeg erkjenner. Ja. Og kan jeg få mye god musikk at med? For hun er tross alt ganske bra artist.
0: En dyktig artist, ja. Så det er klart. Det er det jo.
1: Det vil jeg påstå.
0: Ja da, da skal vi prøve oss litt videre i papirene våre her.
1: Ja, det er en ny, litt svingende raritet.
0: Det tar vi.
1: Yeah.

0: Nå kan du få si ja en gang til.
1: Ja, nå skal jeg si ja igjen. Jeg kom akkurat ned i mylja, da slo han meg av med en gang, så han ville sikkert ikke ha meg inn på det, men det var jo greit nok. Hva til vels?
0: Ja, men først får jeg si at den melodien som han, Roger Mitzian, sa, My Love for You,
1: ja, heter den. Og du kan si at det her var en ganske stor kontrast fra Roger Mitzian og til Kitty Wells.
0: Ja, Kitty Wells, det er en gammel røy, ja, altså, det er jo litt grovt sagt da. Det er jo en eldre dame, hun er født i 1919, og da ble den altså sånn rundt 84-85 år eller noe sånt. Nei, stemmer det? Ja, cirka. Det er den gamle, og en gang til gamle garde. Det er en som vi hører veldig litt til. Faktisk hadde jeg hørt veldig litt til henne generelt sett. Jeg hørte henne første gang når broderen kom hjem med en LP fra den seilt ute. Og hun kom vel egentlig med sin første plateinnspilling i 52.
1: Ja, i 52, ja. Mm.
0: Det var før jeg var født, det, egentlig.
1: Ja, det var det.
0: Så det har vi fått med en ut av de gamle damene. Nå skal vi ha med, om hun lever eller ikke, det vet ikke jeg.
1: Jeg kan ikke uttale meg om hun lever nå, det vet ikke jeg.
0: Nei, alderen tilsier det at det er far for både en og andre.
1: Men før du slipper til med den siste artisten, så lytter vi på lov å takke for oss. Vi har hatt en koselig kveld her i studio.
0: Ja, vi har prøvd å fått Geir Inge litt interessert til å ta en tur til Skien.
1: Ja. Ja, jeg er ikke så sikker på om vi greide å lykkes med det, men vi får se.
0: Tapper forsøk.
1: Og så får vi håpe det at publikum som satt og hørte på oss, at de likte det vi hadde å by på i kveld.
0: Håper det at de var fornøyde med variasjon i musikkvalget. Ja.
1: Så da får vi takke for oss.
0: Ja, men først skal vi fortelle hva som skal skje på fredag.
1: Ja.
0: Ja. Der har vi altså klokken 21.00. Gloppenytt, Bjørg Magni Sande og Dagfinn Nyhammer. Så er jeg litt mer interessert i det siste programmet her, som heter Fredagskveld under dyna med Dagfinn og Geir Inge Tystad. Jeg synes at det høres så bra ut, men det er ikke sånn det er. Det er fredagskveld med Dagfinn Nyhammer, og så er det under dyna klokka 24.00 med han Geir Inge Tystad. Så det er ikke under dyna samtidig, de to der.
1: Nei, det var jo mye godt å høre.
0: Ja, men nå bare sånn at vi, før vi takker for oss, så skal jeg fortelle hva han, artisten, heter. Han ville da blitt 80 år i neste år. Et sjevesto, så stod det på radioen det at han var 80 år i år, sa de hadde for seg. Ville blitt. Men i det jeg la, så stod det at han var født i 1924, og det skulle han teoretisk sett bli 80 år i neste år. Men det er vel sånn som det russiske folkeregisteret, det er ikke stole helt på alt. Det er da Jim Reeves vi snakker om.
1: Ja, og han datt da ned i fly, dessverre.
0: Ja, det var i 64.
1: Ja.
0: Og han er vel presentert i kontraprogrammet nå på NRK, så vi tar ikke så mye mer med det. Han var her i Norge på begynnelsen av 62 eller 63.
1: Jeg mente det var rett før at han datt ned,
0: ja.
1: At han var i Njordhallen, tenkje
0: jeg. Ja, jeg husker ikke det akkurat helt dette årstallet der.
2: Vel møtt til bingosending her i Nordfjord Nærradio. Jeg heter Jon Rårøyen og skal ta meg av kveldens bingo. Telefonnummer på denne bingoen er 528-60-660 528-60-660 Vi er en person som har ringet meg her, hvis du har på radioen nå. Johanna Nygaard på Raudeberg. Jeg ringer ned radioen. Det var noe vi skulle prate om. Det kunne du gjerne gjort nå før vi begynte. På 528-60-660. Vi sender musikk fremover til vi starter opp, og litt før vi begynner så får vi bingo-reklame.

Hei, jeg heter Aud Ryssdal, og velkomne til programmet Under dyna. Det som har fulgt med på TV2-serien Ellie med et bil, drar nok kjennskap under sangen som vi nettopp hører. Det var Searching My Soul og Wanda Shepherd som synger den. Vi skal høre en låt til med henne, og den heter Someone You Use.

Det er så kjekt med å være programleder, det er at jeg får velge akkurat den musikken jeg selv vil ha. Og det som er like kjekt er at jeg får lov å formidle den videre til dere. Det neste på lista det er Cose de la Vita, eller om du vil ha det på engelsk, Can't Stop Thinking of You, Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Kan Johanne Nyberg ut på Raudeberg ringe inn i radioen nå? Johanne Nyberg, telefon 528-60-660. Nygård, Johanne Nygård.

Toril Silden på Ståren var det kveldens første vinner. Den bløtja den var kjøpte på YX Ståren ved sin stasjon. Toril Silden 100 kroner. 59 var siste tallet. Vi fortsetter med to rekker og 47. 4, 7. Tretti, to. Tre, to. Sytti, ni. Sju, ni. Tjue, åtte. To, åtte. 66 66 20 2 0 45 4, 5 40 4, 0 78 7, 8 12 1, 2 50 5, 0 13 1, 3 44 4 4 72 72 53 5 3 69 69 61 61 34 3 4 Nummer 9. 9. Førtiseks. Fire, seks. Trettiseks. Tre, seks. 76 76 90 9 0 54 5 4 75
7, 5. Sytten. En, sju. Førti, en. Fire, en. Åttifire. 8-4.

tre stykker fikk seg to rekker. Sånn er det av og til. Gunnhild Bakke på Davik. Bløtja var kjøpt på nærbutikken på Davik. Gunnhild Bakke. Kine Solheim er på Mokfjøreid. Bløtja var kjøpt på Ekstra. Kine Solheim, 100 kroner. Emma Selsvik på Sandane. Bløtja var kjøpt på Ekstra på Sandane. Emma Selsvik, kroner 100 på deg. Valger du sa der. Da skal vi spille tre rekker. 500 kroner er premien da. 84 var siste tål som jeg la oss opp. Og vi får sette dem til 52. 52. Åtte. Åtte, sju. 19, 1, 9. Elleve. 1, 1. 3. Nummer 3. 30. 3, 0. 24. 2, 4. 7. Nummer 7. 80. 8, 0. 58. 5, 8. 71. 7, 1. 89. 8, 9. 57. 5, 7. 10. 1, 0. 48. 4, 8.

to damer her som fikk bingo. Ann-Kristin Langeland. Ann-Kristin Langeland er på noe forreid. Løkja var kjøpte på Ekstra. Sissel Heines på Ståreheim. Kjøpte bløkk på YX. Sissel Heines. De fikk 250 kroner på hver. Da skal vi spille andre sida, og da står det tota nede på høyre på bløkja. Og vi starter med ei rekke. 73. 73. 46. 46. 28. 28. 68. 68. 9. Nummer 9. 7. Nummer 7. 66. 66. 62. 62. 18. 1. 8. Åttisju. Åttesju. Tjue en. To en. Femti en. Fem en. 11. 1, 1,

0: Det er jo til å stå dem nok en gang. Toril Silden, Bløtja var kjøpte på YX Storheim bensinstasjon. 100 kroner, og siste tallet det var 11-1-1, og vi kjøpt vår setterommet to rekke. 19-1-9. Trettifire, tre, fire, fyrtifem, fire, fem. Femten. En, fem. 1 nummer 1 75 75 70 70 54 54 71 71 72 72 nummer 8 8 48 48 31 31 47 47 17 17 50 5 0 22 22 58 58 60 60 26 2 6 30 3 0 61 6 1 36 3 6 69 6 9 2 nummer 2
1: 80 8 0.
0: City 8 7 8. Fem, seks. Fem, tre. Tretti, ni.

Kjølstalen, må vi finne vinneren denne gangen. Haldi Sømborstad. Haldi Sømborstad, det bodde på Ståren. Vi kjøpte bløkk på YX Ståren bensinstasjon. Og vi skal spille tredje spillet. Lykketallet er 28. Får du 1000 kroner ekstra hvis du får bingo på, har, på tre rekkere med 28 blant deg. Tal oss utgjør det bingoen. Først begynner vi på 31. 3, 1. Nummer 3. 3. Sytti seks. Sju seks. Førti to. Fire to. Tretti fem. Tre fem.

Mariann Kvile på Sandane hadde kjøpt løkka si på YX på Sandane. Mariann Kvile, krone 100. Da skal vi spille to rekke. 27 var siste tallet som oppløste 27. 36. 36. Åtte. Tjue tre. Seks tre. 68 68 22 2 2 26 2 6 56 5 6 11 1 1 6 nummer 6 65 65 59 59 4 nummer 4

Ja, det var Kine Solheim igjen. Hun har vunnet en gang før i kveld. Kine Solheim. Bløtja var kjøpt på ekstra, og det er Torekan gikk på 26 trekte tal, og det er lynende rass, og hun har lige trening. Funnet VM-forma. Fire var siste tal, jeg la oss opp fire, og vi skal begynne på tre rekke nå. To. Nummer to. Sekstito. Hva det er nå, hvis det rimer? Jeg får ha på litt musikk, så skal vi se.

Skal ut til Stårheim da for å finne vinneren på tre rekkeren på fjerde spillet, Britt Myhrold, blokkjere var kjøpt på YX Stårheim bensinstasjon. 500 kroner. Og da vi kommer frem til siste sida, allerede, ja, det har gått fint i kveld. Skal vi se, da er dagens guldtall er da 55 er kveldets guldtall. Guldpotten er på 13.000 på 45 trekte tall. Da skal vi spille første rekke på siste sida på blokka som er innkjøpt til anledninga. Spenning er til å ta og føle på rundt i det 1000 heimene. Nei, så mange er det vel ikke, men det er en hel del som spiller. Ei rekke. 59. 5-9. Sytti-fire. Nitten, 89, 89, 67, 67, 10, 1, 0, 14, 1, 4, 76, 7, 6, 82, 8, 2, 56, 5, 6, 58, 5, 8, 63, 6, 3, 69, 6, 9, 25, 2, 5, 61, 6, 1,

Jon Sunde på Davik. Jon Sunde. Bløtja, den var kjøpt på nærbutikken på Davikja. Da skal vi spille to rekker. To rekker. 61. 61 var siste tallet. 48. 4-8. Førti tre, fire tre, åtti åtte, åtte åtte. Førti en, fire en. 86. 86. Åtte. Nummer åtte. To. Nummer to. Femti. Fem null. Femti to. Fem to. Tretti seks. Tre seks. 77 77. Seks. Seks. Sytti en. Sytti tre. Sju tre. Femtifem. Det var gulltallet. Fem. Fem. Trettifire. Tre, fire. Åtti. Åtte, null. Tretti, ni. Tre, ni. 84 84. Tjueseks. To. Seks.

Bo på da Vikjajen, vi der er i storslag der borte i kveld, men nå var jeg som heter Kari Vindfjell. Kari Vindfjell. Bløtja den var kjøpte på nærbutikken på Davik. Kroner 300, og vi får sette jakta på guldpotten på 13 000 pluss 2 000, det blir 15 000 hvis noen vinner før det har gått 45 trekte tallet, eller akkurat på det. Så da fortsetter vi, det siste vi la oss var, ja, men det første vi begynte på i hvert fall 33. 3-3. Jeg skal finne ut hva det siste var. Det var 26 selvfølgelig, ja. 65. 6-5. Seks, seks. Det var kolossalt. Rundtal 70. 7-0. Tjue. 2-0.

Ja, vi kan vel si at den som vann to-rekkeren manglet bare ett tal. Da Kari Vindfjell, og det var 20, og det kom bare litt en liten stund, så Kari Vindfjell, tre-rekkeren gikk ut på 41 trekte tal i kveld, men guldtalet var der ikke. Så da ble det 2000 kroner på Kari Vindfjell på Davik. Så det kan vi si, det arbeidet seg en heldig. Du ser jeg mangler bare ett tal, sa han. Ja, det ser jeg, sa han, men jeg kan ikke love at det kommer, men jeg skal nå lese opp det som kommer frem på skjermen her, og jammer sånn dukker opp. Det skjer av og til. Gratulerer! Da fikk hun en ekstra fanfare for å vann 300 kroner rett før, så skulle det bare mangle. 2003 på henne i kveld, da. Bra det! Da er det bingo igjen neste onsdag til samme tid og samme oppleser. Får jeg tak i blokk. Det ser ut som det bingo-virus har vært noe en stund. Jeg skal forsette litt, kanskje. Det blir litt bedre i helgen, og så skyer jeg vel opp igjen litt, så vi sprenger, tar ikke på blokket og ser ting og koser og kan spille bingo. Men det var tidligere altså her i veka, mandag, tirsdag, jeg måtte tillegge om den. Det hadde jeg aldri trott. Det var vel søndag eller mandag, ja. I juli måned. Det var 8 varme grader. Og vi snakker, kan vi snakke om noen, at det er så hett at det renner over andre plasser, men det kan få lett litt da. Nei, det er ikke så enkelt. Sommeren kommer til oss også, det er jeg helt sikker på. Det er ikke været som betyr alt, men det betyr litt. Det betyr veldig mye faktisk. Jon Roar Øyen var litt filosofisk på slutten her, med akkurat det været da. Men få med dere fotball på lørdagskvelden. Da er det Norge mot England. Det er de som interesserte deg. Få nok med seg det å kjøpe sånne drakt i 2003 eller hva det koster. Så fotballgalen er kjekk. En liten skjorte til. Nei, men merkelig hva det skruer priserne og det er penger at kan høve inn litt ekstra. Men vi spiller bingo her på Nordfjellet Radio. Neste gang 14.000 potten pluss 2 blir 16.000 på reise heldig å vinne. Så det gikk an å vinne i kveld, det gikk på 41 trekte tal, så muligheten er da. Bare at guldtalet ikke var blant de talene. Da hører vi på litt musikk, og så reiser vi hjem igjen, og så kommer litt reprise etter hvert.

0: Vel møtt til fredagskveld I Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660. Ja. Ja, hva det med hjertet ditt, Lien? Tikker det?
2: Ja, det noe bevegelse I det.
0: Det du hører det at det sånn at mitt hjerte tikker, og det må det gjøre noe. Det sånt veier som dette her, vet du.
2: Ja, det trås hvis det stillende av.
0: Og her gjet at du kommer rett ifra?
2: Rett ifra Slottemarken, ja.
0: Rett ifra Slottemarken,
2: ja.
0: Fornøyde med dagens gjerne, da?
2: Må det være.
0: Hvor mange mål har du slet I dag?
2: Nei, hvor mange det har jeg ikke anelse på. Men jeg vet antall vogner, det jeg helt styr på.
0: Ja, og det
2: 35 vogner.
0: 35 vogner, ja. Det hele dag da?
2: Ja, det har vært litt av og på.
0: Ja.
2: Kobling,
0: så. Så du slutter med I trevirke?
2: Jeg har ferie nå.
0: Og ferie, ja.
2: Jeg bruker ferie, men på slottene, ser du.
0: Ja.
2: Det fint det, litt avveksling, ikke det
0: så ferie. Slipper reise så langt, det blir bare runda ned på marsjene.
2: Ja. Det blir dårlig med rundetider.
0: Og så får du heller reise en annen plass når det når tida der, ikke sant?
2: Ja.
0: Når slotten ferdig.
2: Ja, men det går under det nå når det så fint vær.
0: Det halvferdige?
2: Det nærmer seg fort det. Som enda ferdig også.
0: Neste. Det litt fascinerende å se det etter måndag, så var det omtrent ikke noen begynte.
2: Ja, nå det snart
0: slevet. Og nå det omtrent alt ferdige.
2: Nei, det utrolig. Fint å se på.
0: Ja.
2: Det store maskiner nå, vet du, det går fortløpende.
0: Ja. Og får de inn I godt fôr, det?
2: Ja.
0: Yes, det høres veldig bra ut. Og Svein, han ute I teknikken, Svein Nes. Og han, han blir svett I kveld, for det jo hett og godt her I studio.
2: Det var ikke kaldt direkte.
0: Slipp å varme opp før du går på sending her.
2: Ja, ja. Så heller hvor nedkjølte litt.
0: I kveld skal vi ha sånn Det musikkspørsmål på en måte. Vi spiller en sång eller en melodi. Ikke en låt, det her så tydelig ut.
2: En melodi, det her.
0: Ja, eller sång. Og så vil vi gjerne vite hvem det som synger, eller hvem det som har hittet når vi spør. Og premien I kveld, det selvfølgelig bingoblått, og så har vi ta kruser og så vi skal ut dit. Så må vi få noen napp på det. Det en som
2: Svære vinner til nå.
0: Det var Svære Krus, ja. Du har sett det, du.
2: Ja.
0: Vart du...
2: Det har vært litt med skylde, ja.
0: Det har det, ja. Ja, ja. Men det mulig du kan få deg etter. Hvis du møter på tisdag på årsmøte, så skal vi se om vi ikke kan holde. Du ja. Vet om det?
2: Jeg vet om det nå.
0: Ja. Du leser ikke Fjordabladet, du?
2: Nei, jeg har ikke tid etter det nå. Jeg må på bygda for å lese Fjordabladet, jeg vet.
0: Du må det, ja.
2: Ja, ja. Du lager seg et ærende, du vet.
0: Ja. Kleinere, musikken klar ute? Ja.
2: Opp eller ned?
0: Vi skal ikke spille musikk enda, men vi skal prate litt, og så skal vi spørre om hva vi hører. Svein, han klar. Og
2: han utålmodig, ser ut det.
0: Ja.
2: Han på hugget.
0: Ja, han på hugget. Han vet akkurat sin ungdom, vet du det. Voldsomt. Skal vi slippe han til å prate litt I kveld, da? Nei, han vet ikke det.
2: Han vil være taus.
0: Vi får se ut på kvelden.
2: Kan hende låsen, da.
0: Vi får se ut på kvelden. Vi hoppar lyttarna, uansett, det var kjekt om vi fått noen sånne rapporter rundt omkring I bygden, og hva temperaturen I kveld, hva det gjør på ute, og
2: rekna med folk. Ja, men vi tar veimelding, veier oppdatering.
0: Ja, hvis det kvann oppe I høyden, eller oppe I sel, eller kvart, så det vore skikkelig kjekt å fått greie på.
2: Ja, for all del.
0: Ja.
2: Vi litt nysgjerrig av oss.
0: Jeg ser du har fått en nabo der ute nå, som har vært rektor på skolen her.
2: Ja, nå blir vi skolert alle mann ute der.
0: Han Alfreda Myrte, du på om vi skulle ha ringt noe opp på kvelden og spurt hva all været han tenker på seg.
2: Dette ikke bare å ta på seg.
0: Jeg tenker han gleder seg. Det stod I hvert fall I avisen. Og da det vel sant?
2: Jeg må nå tro det.
0: Da det om å gjøre å begynne å nærme seg telefonen på 5 28 60 660. vi skal ha stort sett norsk musikk her i kveld, men den første...
2: Den er
0: fra nabolandet vårt, så er ikke så populært å reise til. Den får i hvert fall ikke lov.
2: Nei, det greit å holde avstand nå.
0: Det eneste Gotland jeg får lov å reise til.
2: Ja, sa så.
0: Og det er ei ut i gryner der.
2: Ja.
0: Men det er jo riktig på en måte. Denne melodien her har minnet meg godt om at nå er det sommer. Nå er i hvert fall sommeren gammel.
2: Ja.
0: Den har følt med oss lenge. Og vi vil gjerne vite hva han heter de som sønger. Det er gruppe 528-60-660. Gjør vel å ringe inn. Og Svein, vær så god. Nå skal vi få på musikken.

0: Ja, tusen takk.
1: Da tenker du klarer fint.
2: Dette klarer du fint.
0: Ja, jeg må bevise det da. Når jeg får stillingen, så må jeg...
2: Hvis det noen du lurer på, så skal du være redd å spørre igjen. Vi kan svare.
0: Ja, det bra. Det kan godt hende. Jeg trenger noen gode råd på veien, vet du.
2: Ja, det ikke godt å vite.
0: Ja, men, det bare å spørre en gang for mye, enn å gå og gruble.
2: Men dette blir vanskelig, du. Det er så hoppet Hjallis, eller hva det var så. Eller Virkola, for vi har hatt en stødig kar nå en stund.
0: Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Han Ove har gjort en kjempejobb og utviklet skolen i en veldig positiv retning, så det...
3: Så må bare du fortsette.
0: Jeg må bare fortsette, vet du. Det er ikke noe annet jeg snakker om her.
2: Det er før vi vil snakke med deg og gratulere deg med dette der, at vi vil prøve litt på kunnskapsnivået ditt opp med noen enkle spørsmål, så egentlig er fensomt med dere der.
3: Vi skjønte at det var kleint, og du leverte inn søknad.
0: Ja, da, det er jo sånn det at det er en del spørsmål som aldri blir stilt når den er på intervju.
2: Det er jo det, ja.
3: Og dette her var noe et av deg, så da...
2: Og da sitter vi klar, vet du.
0: Ja.
3: Da skal vi se her. Laban Seigmann, deg har du god kunnskap om.
0: Ja.
3: Omtrent hvor mange år tok det fra Laban Seigmann ble lansert til han fikk dame? Åh.
2: Det er på ditt nivå, Mjørta.
0: Det står jo en stund for alle det, for nei.
2: Ja, det tar en stund.
0: Sånn sett. Ja, nei, jeg tippet faktisk at det tok 30 år.
3: Du nærmer deg noe med stormskritt her.
0: Var det lengre enn 30?
3: Ja.
2: Han fikk pepper.
0: Ja, jo det, ja. Pepper, det er jo på 30, men... Men ikke, var det 40 da?
2: Nei, det var, hvis du er litt over 30 og litt over 35, hva hamner vi her da?
0: Da hamner vi på 20-30.
2: Nei.
0: 36.
2: Ja.
3: Men det er jo kanskje reelt dette der, er ikke det det?
0: Ja, det er jo derfor som det er litt reelt.
2: Og... Men du var ikke så gammel da?
0: Nei, da jeg var ikke så gammel.
2: Nå er du 51 år.
0: Nei, 52 er det vel.
2: Ja, men kan ikke du nå være enig for en gang skuld?
0: Ja, ja, en god hjemrekning, så jeg klarer ikke hvor gammel jeg er.
2: Du har fylt 52, ja.
0: Ja, da, det har
2: jeg. Siste året, jeg vet du hvor sånn tillitsvalgt det er i 8 år?
0: Ja, jeg fikk et engasjement i 2008, høsten 2008, som var et spleiselagmiljø og utdanningsforbundet, også fylkeskommunen. I 2008-2009, og så ble jeg valgt til hovedtillitsvalgt å starte opp med det i 2009.
2: Ja.
0: Høsten 2009.
2: Jeg forstår det sånn at det ser positivt ut med søknader til skole til høsten.
0: Ja, det er veldig bra. Veldig bra søknad, og det er noe veldig kjekt. For det er noe det som er kjekt når jeg får fylle opp skolen med ungdommer som er der og lager et liv og røre. Nå har vi jo hatt en periode bak oss med sånn koronatid, og nå har jeg vært i Måløy og vært nesten alene på skolebygd av og til, og det er ikke noe særlig.
3: Nå kan du ikke ha vært hjemme.
0: Skolemann.
2: Nei, det er ikke.
0: Ja, nei, vi kunne noe for så vidt vært hjemme, men så skal det være en kvann på bygget da, i tilfelle er det noe så.
2: Og så så jeg det når folk fikk vite at du fikk stilling, altså søkt, da måtte de ha en klasse til, var det så?
0: Ja, det er klart, jeg er jo elektromann, så da måtte jeg jo premiere meg i klasse... Han Ove har premiert meg med klasse X.
2: Jeg så det, jeg har fått deg ekstra, hva jeg tenkte det. Ja,
3: et tillitserklæring.
2: Ja. Men før du begynte i skoleverket, du var jo headhunter ute i skolegreier fra Hestenes.
0: Radio. Nei, jeg søkte på den jobben også.
2: Søkte du da, ja.
0: Det gjorde jeg. Jeg var sensor på elektronikkbiten som gikk på feilsøking og sånne ting på VG1 elektronikk, så det heter. Nei, VK1 elektronikk, så det heter den gangen igjen. Og så var jeg veldig heimevern og hadde noen grunnkurslederskap og styr, hadde noen leksjonsgreier. Og da kjente jeg lyst til å drive og undervise og lære andre. Og da søkte jeg på lærerjobb da i 96. Og fikk stilling som... Da tilsetter jeg 3 stykker det året. 2 fast, og så var det en dame i et vikariat det året.
2: Men en rektor, han er ikke inne i skolerommet og er lærer, vel?
0: Ja, det er henne som gjør at han tar et tak. Han også.
2: Ja.
0: Hvis det er behov for det, og det passer med fagkombinasjon.

0: hanno che sì. Ja, bare ringe op det, og så bliver noget spil, så du.
1: Ja, ordner det sig.
0: Der er jo ordentligt, så der er en betaling for det, så det er, og var halvt i øvne imponert, vet du, for før det var gået et kvarter, så var det dukket og ro. 500 mennesker, der kom alle stedet ifra.
1: Ut i Runje, over Bjørkedals, over...
0: Ja,
1: over. Ja, ja. Ja, opplevelse det. Jeg spørte, man skulle sette opp igjen i en flåtjen.
0: Ja, det hadde noe selvfølgelig gått an å prøve, men...
1: For nostalgien sin del, bare sett den opp.
0: Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Der står med noen restetaner der, har jeg sett.
0: Ja, det gjør noe det, vet du. Men det, nå det noen skiskytteravdelingen borte på elva, så det går an der også.
1: Ja, der jo kjempearena der.
0: Ja.
1: Det jo slutt på disse der festene nå ute i Bukkemarsk,
0: ja. Ja, det jo det. Det på en måte så det beklagelig. Det var
1: noe steikende saftig nær
0: det
1: stod
0: på.
1: Jeg har spilt noen ganger på Kjølstadsetter, og det var helt fantastisk, altså.
0: Ja, ja, ja, det er jo det.
1: Det var en opplevelse. Det var arena, og det var fine raster.
2: Får du være med på det?
0: Ja, det er en fin tid der, vet du. Der er det.
1: Det var vel 3-4 fester for året, der oppe på Søtteterne, cirka.
0: Ja, på det meste så var det vel det.
1: Ja. Det er en svunnen tid.
0: Ja.
1: Og da vi ble legget hvert år omtrent en gang, og da, det var, nei, det var kjekt.
0: Ja,
1: men det eneste var minuset, det var litt langt å bære instrumentet ned av veien over en kjeta grov der.
0: Nei, det spilte ikke med traktor da?
1: Nei, det var vel ikke så langt, og vi hadde vel ikke så tung.
2: Det stod ikke kontrakter der da?
0: Nei, det var vel akkurat det. Nei, selvfølgelig, altså, det var forskjell på utstyret den gangen nå.
1: Du, hva for en by, hva for en elv ligger byen Lyon i Frankrike?
0: Jo. Du var?
1: Nei, det klarer ikke jeg å uttale. Det begynner på R.
0: Ren?
1: Ja, det står Rone, er det Rende? R-H-O-N-E.
0: Ja, det er Rone.
1: Å, ja. Ron. Men den har vært litt for vanskelig for deg, da.
0: Nei, altså, det, men helt... Akkurat nå så har vi ikke Frankens valgte kort inne.
1: Du, men... hva Zimbabwe hette før... I perioden 1965-1980.
0: Rhodesia.
1: Ja.
0: Rhodesia.
1: Rhodesia, det helt korrekt. Du, Lian, har du et sånt skikkelig nøt til at det slutt her?
2: Skikkelig, nei, men nei.
1: Nei. Men du sier vi er fornøyde med deg, da, Lars, har du vært ute og prøvd bobilen?
0: Nei, jeg hiler på og fylt noe med styr i dag, så jeg tenkte å ta oss en tur i morgen.
1: Å ja, langt i vei.
0: Nei, det vet
1: ikke om
0: sånn der...
1: Impeida,
0: hei, Matt. Nei, altså, vi lurte faktisk på en tur på Sætra, på Bjørkedal.
1: Åja, sånn, ja. Ja.
0: Og nå har han fått skikkelig vei, jo.
1: Så er noen veien over brekka opp nå. Nei, vi kan ikke få da. Da henger han på bakskuten.
0: Nei, jeg tror det, men det går å kjøre
1: brekkene. Nei, det er for mye bakheng på bilen. Det må ikke du prøve. Har du prøvd? Ja, men det er langt bak i hjulet, og det er litt skummelt. Det er mange som har vært brende på det, du.
0: Ja, det tror jeg så gjerne, men altså, det jeg ser, jeg var noe funnet noe kjekk i sånne. Jeg lærte meg at det ikke hadde vært nede i en eller annen plass, men det var noe. Det var ikke min skuld.
1: Ja, du hadde litt gras også, jeg, eller hva det var?
0: Syr... Ja, det var noe spireierstyr, for han stod ut på parkeringsplassen der.
1: Ja. Du,
0: så startet det der svineri og vekse, vet du, og oppi det, så jeg ikke hamner ifra, så røsker det med en feil tue.
1: Ja, da står det for lenge i ro.
2: Hva er det du må ha med deg når du har med deg en styttorven? Styttorven sin beste venn, kan det?
0: Styttorven sin beste venn?
1: Ja. Er
0: ikke det Bryne?
1: Ja. Ja. det var helt riktig. Da har du svart riktig på alt det. Du får deg god helg, Lars.
0: Lige morgen.
1: Jeg har lyst til å få med en til her. Og hvis, nå skal vi frem til en fra Sogn og Fjordane som synger. Og vi vil gjerne vite hvem det er siste mann her. 5, 28, 60, 606. Nå er det siste mann som får være med.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Burn. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Din platte så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backet av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy,

Diggiligil. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk To Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone, og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsyn meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske blata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her i Nordfjord Nærradio før. Vi hører den. Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeidet litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.